swim with me.

0: ხაზგასმულების ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მდინარე ისლაში. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 14 9 18 23 13 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით

0: და პროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკა დაქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კიოდეს მე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100,000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
1: მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის

0: გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდად და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფემ მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარები ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს.
1: გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი „ჩვენ ქართველები“ რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა

0: 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამილის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
4: ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთის
1: სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

ჩემთვის ყოველი თილა ახლის მონტანია ბევრი შენ ხომ საქართველო გიყვარს

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
3: ლოტო 6:42-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია: New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1510. 577-1515. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 9, 18, 23, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის

0: ტალღაზე.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 11 საათია.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: დილო მშვიდობის, დღეს 8 აგვისტოა, შაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გააცნობთ. დღეს 8 აგვისტოა, რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა, 4-ზე მეტი დახოპული, 2000-მდე დაჭრილი და იძულებით გადაადგილებული 130.000 ადამიანის ოკუპანტი რუსეთის აგრესიის შედეგია. 2008 წლის აგვისტოში ოკუპანტებმა 50-ზე მეტი სოფელი გაანადგურეს, რუსულმა ავიაციამ დაბომბა გორი, ფოთის პორტი, სანაკისა და მარნეულის სამხედრო ბაზები, ვაზიანის ბაზა, საავიაციო ქარხანა და ქვიშიანის მთაზე მდებარე რადარი. ამ დრომდე რუსეთის სამხედროები აკონტროლებენ 100-ზე მეტ ქართულ სოფელს და საქართველოს მოქალაქეებს დღემდე უწევთ ცხოვრება მართლმართებს მიღმა. ომიდან 18 წლის შემდეგ რუსეთი ისევ არასრულებს 12 აგვისტოს შეთანხმებას, განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას და ყოველდღიურად უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს. დაღუპული გმირებისთვის პატივის მისაგებად მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე იმყოფებიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ახლა საქართველოს პრეზიდენტი პასუხობს მედიის შეკითხვებს, პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მიხეილ ყავალაშვილს.
10: დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ საქართველოს გმირებს, რომლებმაც ზუსტად 18 წლის წინ ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. კიდევ ერთხელ დიდება და პატივი მათ მარადიულ ხსოვნას. საქართველო არის უძველესი ცივილიზაციის ქვეყანა. სხვადასხვა ეპოქებში ჩვენ ყოველთვის ყავდა გამორჩეული გმირები, გამორჩეული პიროვნებები, რომლებიც მაგალითი იყვნენ ჩვენი საზოგადოების. სწორედ ჩვენი აგვისტოს გმირი ჯარისკაცები არიან თითოეული ჩვენგანის მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და ქართველი ჯარისკაცი. მარადიული ხსოვნა მათ სულებს. მათი კოლეგები, რომლებმაც გააგზელეს მათი სულისკვეთება და მოღვაწეობა ჩვენს თავდაცვის ძალებში, რომლებიც გადაურჩნენ ომს, დღეს ჩვენი თავდაცვის ძალების რიგითი სამხედროდან დაწყებული უმაღლესი თანამდებობის სამხედრო პირებამდე ყველა გამსჭვალული არის ჩვენი გმირების სულისკვეთებით და სწორედ მათ მაგალითზე აგზელებენ ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის ძალების გაძლიერებას და განვითარებას და მადლობა მათაც.

0: მე მინდა ქედი მოვიხარო და მადლობა უთხრა ჩვენი გმირების მშობლებს, ოჯახის წევრებს, რომ ესეთი ღირსეული ადამიანები და პიროვნებები გაუზარდეს სამშობლოს. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ამ ტრაგიკული მოვლენების დროს, ამ უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენი მშვიდობიანი მოსახლეობის არც თუ ისე მცირე ნაწილია გარდაცვლილი და მათი მოგონებას თქვა სოვნა და პატივი და მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს. ეს დიდი დანაკლისი არის. ჩვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამ მძიმე დღეებში ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ტერიტორიები, წერმა მოახდინა ოკუპაცია ჩვენი ტერიტორიების, დავკარგეთ სოფლები, ადამიანები და სამწუხაროდ ეს ოკუპაცია დღემდე გრძელდება, მაგრამ მინდა საზოგადოებას განუცხადო, რომ დღეს, როგორც არასდროს, საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, მას ყავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული ლიანობა, საქართველო გაერთიანდეს. ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა. სწორედ ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ჩვენი ოსი და აფხაზი დაძმების შემორიგება და ერთიან სახელმწიფოში გავაგზელოთ ურთიერთ თანაცხოვრება მშვიდობიანად და განმავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მიზანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაიზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომელიც დღეს აქვს ჩვენს სახელმწიფოს, ჩვენს ხელისუფლებას. კონფლიქტის იქით მაცხოვრებელი ადამიანებს ჩვენ გულწრფელად უწვდით ხელს და გჯერა, რომ არიან მათში ადამიანები, ვინც ჩვენნაირად ფიქრობენ, იმიტომ რომ თუნდაც აზრი ჩვენს რეალობაში ან ვირტუალურში თუ გინდა, არ არსებობს რეალობა, სადაც ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე იარსებებს საქართველო. ამ აზრის შეგუება გამორიცხულია ყველამ. სოფლიოში უნდა გაიაზროს ეს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები იყოს საქართველოს გარეშე. ეს არის აქსიომა, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. აქედან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ყველა ვართ გამსჭვალული ამ სულისკვეთებით, ასევე ვართ გამსჭვალული იმით, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს აფხაზ და ოს დაძმებთან ერთად. ჩვენ გვჯერა, ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები, ოჯახებია ბევრი, სადაც შერეული ოჯახებია ჩვენი ერების. აქედან გამომდინარე, ის რომ პოზიტიურად უნდა გადავწყვიტოთ ეს მართლაც ტრაგიკული დღეები, ეს არის ჩვენი მიზანი და დარწმუნებული ვართ, რომ აუცილებლად შედგება ეს პროცესი, საქართველო გაერთიანდება და ყველა მასში მაცხოვრებელი ადამიანი იქნება ღირსეულად წარმოჩენილი ჩვენ სახელმწიფოში. ეს არის ჩვენი გზავნილი.
1: ბატონო მიქაელ, მაგრამ ამ ფერს აქვს სახელი. რუსეთის ოცნებას რატომ ერიდებს ბატონო?
2: საქართველომ დაიწყო, არც ვერ ვიტორიკას
0: ბატონო. ვერც ერთი კითხვა ვერ გავიგე. მოდი, რიგრიგო.
1: თქვენ ახსენეთ მთელი ამ წელს აქვს სახელი.
0: რიგრიგო. რიგრიგო.
1: გეკითხები.
0: ვერ გავიგე.
1: სალომე დაწყნა.
0: კითხვა ვერ გავიგე.
1: თქვენ ახსენეთ მთელი ეს აქვს სახელი. რატომ არასდროს არ გამოიყენეთ სიტყვა რუსეთი? რატომ ერიდებით
0: რუსეთის სიტყვას?
1: სალომე, რატომ არ მოხვედით უღარდეთის მათა სასაფლაოზე? გუში როცა აგვისტოს ომი დაიწყო.
0: ერთ ხმაში საუბრობთ არმესმის კითხვა. თუ დავასი ომის არის, კიდევ ერთხელ გიმეორებ, თუ დავასით ერთმანეთს, ყველას გიპასუხებთ კითხვებზე, თუმცა ვერ გავიგე ვერც ერთი კითხვა. დავიწყოთ.
3: კარგი.
1: მინდა იწყო მიკარტულია
0: შვიდაც. ნუ უშლი თქვენს კოლეგებს, ვერ გავიგე კითხვა მეთქი. დააცადე კოლეგას.
3: ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით წლების წინ შეცვანეს თარიღი და თოცა თავიდან მოდიოდნენ 8 აგვისტოს, ახლა ხვდებით 7 აგვისტოს. რა მნიშვნელობა აქვს ამ თარიღებით სპეკულაციას ასე რომ
4: და რეზოლუციის ნაწილსაც რომ გითხრათ, რაც საცხელი მოწერა ნაციონალურ მომენტში.
0: რაც შეეხება თარიღს, ხო, ალბათ ჩვენი საზოგადოება აკვირდება, რომ წლების მანძილზე ეს თარიღი მათი მხრიდან აღინიშნებოდა დღევანდელ დღეს, შეიცვალა და გაურკვეველი ვითარებით, რომ მათ შესვალეს ეს თარიღი და 7 აგვისტოს აღნიშნავენ. რა არის ამის მიზეზი? მიზეზი, ჩემო ძვირფასებო, საზოგადოებას მინდა მივმართო, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ იმ ავბეთი დღეებში 18 წლის წინ ჩვენს სახელმწიფოს მართავდა სრულიად უსუსური ხელისუფლება, რომლებმაც ვერ შეძლეს, რომ აერიდებინათ საომარი ვითარება და არ მომხდარიყო ის ტრაგედია, რაც მოხდა. ეს არის მათი პირადი პასუხისგებლობა და დღეს უფრო მეტ ჩვენს მოქალაქეს აქვს სრულყოფილი პასუხი მათ მოქმედებაზე. ჩატარდა გამოძიებაც, არაერთი ფაქტი აღინიშნა, თუ როგორ მოქმედებდა მაშინდელი ხელისუფლება იმ დღეებში, სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ პრემიერის წერილზეც არ არსებობს პასუხი, თუ როგორ მოქმედებდნენ, რა იყო მათი мотиваცია, თუ წერი მათ ტერიტორიებს იპყრობდა ესეთი დანაკარგი ქონდა ჩვენ სახელმწიფოს და შემდეგ მათ მოახერხეს და ამ ტერთან, ეგრეთ წოდებულ დამპყრობელთან მოახდინეს ურთიერთობა, მიხიდეს მათ სტრატეგიული ობიექტები, ყოველ წელს ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ, მათ მისცეს საშუალება ჩვენი თანხმობით, ჩვენი საქართველოს თანხმობით, რომ გაწევრიანებულიყვნენ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, ცალფრივად გააუქმეს ვიზები და დაიწყეს ლარსე უმაღლეს თანამდებობის პირები, ჩამწკრივებული იყვნენ და ხდებოდნენ რუს ტურისტებს, საუბრობდნენ, რომ რუსეს, ასე ვთქვათ, რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და იმ წლებში, როცა სულ ახლახანს იყო განხორციელებული მათი ინტერვენცია საქართველოში, ხო, რუსების მიერ. იმ წლებში ეს ყველაფერი არ იყო სათანადო წარმოჩენილი, ოკუპანტატაც არ იყო ეს ქვეყანა დასახელებული. ეს ჩვენი ხელისუფლების, ეს ჩვენი ხელისუფლების გამამთავრებინე, გამამთავრებინე კეთილი.
1: არ გითქვამთ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ისე საქართველოს აბრალებ
0: ომის გამამთავრებინე. ვიძახი
5: ასე გეუბნებით და თან ქართულ მხარეს აცხადებთ ამ ომზე პასუხისგებლად, ამას როგორ უთავსებთ ერთმანეთს, ბატონო მიხეილ?
0: დამშვიდი. ამიტომ დამაცადე პასუხს.
5: ბატონო მიხეილ.
0: პასუხს გაგცემთ. ჩვენი ხელისუფლების დროს სწორედ ყველა საერთაშორისო ფორმატში, ინსტიტუციებში, ეს იყო სტრასბურგი, ჰააგა, ყველა, ასე ვთქვათ, დავა იყო საჩვენოდ გადაწყვეტილი, ყველა დავაში ჩვენმა სახელმწიფომ გამოიმარჯვა და ყველგან დამტკიცდა, რომ ის ქვეყანა არის ოკუპანტი და ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორია, ეს ჩვენი ხელისუფლების დროს. ქვეყანას
5: სახელი აქვს, ბატონო მიხეილ, და რატომ ვერ ამბობთ?
0: ო, აქ თუ გინდა დაგისახელებთ. რა არის ამაში?
5: თუ გინდა არა, ამაზე ვარ თქ შეკრებილი, ბატონო.
0: არა, ამაზე შენ არ ვიცი ისე რატომ ხარ შეკრებილი, მაგრამ
5: შენ არა, ბატონო მიხეილ. და რუსეთი ერთხელაც არ გიხსენებია თქვენი ვრცელი გამოსვლის განმავლობაში და რატომ გიშიკეთხსენებისას?
1: კი. ქვეყანა თუ რუსეთი, ბატონო.
0: მე საზოგადოებაში
5: ეს გმირები ვის საფლავებთანაც განან ებრძოდნენ რუსეთს და თქვენ რუსეთს ვერ გიახსენებთ, ბატონო მიხეილ. აი ეს არის მოცემულობა.
0: მე ვესაუბრები საზოგადოებას, რომლებმაც
5: ძალიან კარგად იცით.
0: ძალიან კარგად იციან, რაზე ვსაუბრო. ეს მე ფაქტებზე ვსაუბრო. ეს არის ფაქტები, რაზეც მე ვისაუბრე. ვერც ერთი თქვენთაგანი ვერ უარყოფს ამ ფაქტებს, რაზეც მე ვისაუბრე.
5: რა რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი და ეს ჩვენი პასუხისგებლობა არ არის, უარყოფთ აუცილებლად, ბატონო მიხეილ. და იმ სასამართლოებით არის დაკავშირებული ეს, რომ მოზე წეგან საუბრობთ.
0: თქვენ წარმოადგენთ, თქვენ სამწუხაროდ, თქვენ წარმოადგენთ ტელევიზიას, რომელიც იმართება გარეძალების მიერ, თქვენ ახართ აგენტურის წარმომადგენელი მედია საშუალებები, რომლებიც უარყოფთ, რომ რეზოლუციას მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოაწერეს, სადაც
5: ამ რეზოლუციაში ჩაიწერა პირველად რომ რუსეთი ოკუპანტია, ბატონო მიხეილ,
0: რეზოლუციაში ჩაიწერა, რეზოლუციაში ჩაიწერა,
5: რომ რუსეთი ოკუპანტია, პირველად ამ დოკუმენტში გაჩნდა ეჩანა,
0: რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა და დაბომბვა ცხინვალში.

0: არის და ამას არასწორი ციტირება არ არის. ამას ეს არის ყველამ კარგად. ეს ყველამ კარგად ისის. თქვენ ახართ აგენტურა და თქვა და უარყო.
1: მაშინ ამოგვიკითხეთ ზუსტი ციტატა მოგვიყვანეთ. ეს არ წერია.
0: ყველაფერი, რაზეც მე საუბრობ, არის ფაქტები, ვერცერთ ციტყვას ვერ უარყო. ვერცერთ ციტყვას ვერ უარყო.
2: 7 აგვისტოს რუსეთის რეგულარული არმიის შემოჭრის საქართველოს ტერიტორიაზე არის თუ არის ეს ძორის სიმართლე?
0: თქვენ ხართ წარმოადგენები ამ ძალის, წაგიკითხე და გეუბნები. წაკიკითხე და გეუბნები, რომ ხელი მოაწერა მაშინდელმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზდილობა იქონიეთ. ხელი მოაწერა მაშინდელმა. ამიტომ მაშინ პასუხი დამაცადეთ. პასუხი უნდა დამაცადეთ. პასუხს მაცდით? გაჩერდით, გაჩერდით, გაჩერდით, გაჩერდით. თუ შეიძლება მომაწოდეთ და რეზოლუციის ტექსტი მართლა უნდა წაუკითხო ახლა მას.
1: წაგვიკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძველი ინტერპრეტაცია რასაც ამბობთ.
0: ძალიან გხობთ, მომაწოდეთ. მომაწოდეთ რეზოლუციის ტექსტი უნდა წაუკითხო.
2: საკითხულის გააზრებაში გვეჯიბრებით ბატონო მიხეილ.
0: იმიტომ რომ ძალიან თამამი ასე უტიფრად, ასე უტიფრად, როცა ჟურნალისტი რომელიც მართული არის ამ ძალების მიერ
2: 7 აგვისტოს რუსეთის რეგულარული არმიის შემოჭრის საქართველოს ტერიტორიაზე ეს არის თუ არა ისტორიული სიმართლე ბატონო მიხეილა თუ ეს ასეა 8 აგვისტოს რატომ მოდიხართ ამ საქართველოს
0: ყველა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის ამ რეზოლუციის შესახებ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამაზე შეუძლებელია რომ პასუხი არსებობდეს ამ ძალების მიერ რომელმაც თავად მოაწერეს ხელი და შეუძლებელია ამის უარყოფა შეუძლებელია ამის უარყოფა შეუძლებელია იმის უარყოფაც რომ ლარსე იდგა მაშინდელი პრეზიდენტი და ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს საქართველოში შეუძლებელია უარყოფა იმისი რომ სტრატეგიული ობიექტები მიყიდეს რუსეთს შეუძლებელია უარყოფა იმისი რომ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში დაუშვა და გააწევრიანა მაშინდელი ჩვენი თქვენ დასაპროტესტებთ არ ვიცი მე ვსაუბრობ საქართველოსზე და მაშინდელ ხელისუფლებაზე რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს წინაშე და რომელიც გამოძიებულია და აუცილებლად აგებენ პასუხს ეს არის თავარი საკითხი. ისმენ
3: განაცხადებაზე კითხავთ განცხადება გააკეთა დისციპლინირებული რუსეთი და ომის დამნაშავე ქართველები ასეთი იყო შინაარსი და საქმე უკვე აღიძრა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მან განმარტებებით იმდენიქნა რომ მოიპოვა აფხაზეთს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მხარდაჭერაც. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გამოხმაურებას
4: და გამოძიებაც დაიწყო პროკურატურა ამ განცხადებებთან დაკავშირებით.
0: ჩვენ და სამწუხაროდ როცა მე ვსაუბრობ ძალებმა რომელიც ასეთი დანაშაული ჩაიდინეს ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ეს ძალები დღეს კიდევ ბედავენ და სურვილი აქვთ რომ საჯარო სივრცეში ისაუბრონ და თავი გაიმართონ რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ ვაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს არასდროს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი თავისუფალი დამოუკიდებელი თავისთავზე დამოუკიდებელი სახელმწიფო არასდროს ყოფილა მაგრამ ჩვენი ვალდებულებაა რომ ავაშენოთ სამართლიანი სახელმწიფო და ყველას ვინც არ უნდა იყოს ის სათანადო პასუხი გაეცემა მათ ქმედებებზე და მათ გამონათქვამებზე ეს არის ჩემი პასუხი ამ მიმართულებით ეს ეხება ბარამიძეს. ბარამიძე განსხვავებული არ არის იმ ხელისუფლებისგან, ის არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. ეს პროცესი, რომელიც ძალიან მარტივად არის დღეს ყველასთვის გასაშიფრი, თუ რას ემსახურებოდა მათი კმედებები, როგორ, აი, კონტრასტი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. დღესაც კი სინამუსაც არ გამოთქვამენ, ხო? 500-მდე ადამიანი გარდაცვლილი, 120-მდე ჩვენი სოფელი დაკარგული, აღიარებული ტერიტორიები უბრძოლოდ დათმობილი, კოდორის ხეობა, ქაოსი, აი ამათი ქმედებებიდან გამომდინარე ესეთი ტრაგედია ჩვენ საქართველოში როგორ ვითარდებოდა. ეს ადამიანები, რომლებმაც პირდაპირ მნიშვნელობით ესეთი დანაშაული ჩაიდინეს, სულ რამოდენიმე წელში 1-2 წლის შემდეგ ჯერ იმავე დღეებში ტაშფანდური კონდათ რუსთაველზე როცა ჯერ კიდევ აი ეს უკან ჩემს უკან დაგრძალული საქართველოს გმირების ცხედრები გაციებული არისო და მათ ტაშფანდური კონდათ რუსთაველზე აი კონტრასტი იყო ჩვენი აც გარდაცვლილის უწმინდესის და უნეტარების მისულს ვენაცვალე რომ მე არ მახსოვს ჩვენი პატრიარქი ასეთი მომტირალი როცა მან ჩვენი გარდაცვლილი გმირების ცხედრები შეძლო და გადმოასვენა და მისცეს საშუალება, რომ დაეგზალათ ეს ჩვენი გმირი სამხედროები. აი ეს კონტრასტია, რომ საქართველო მაშინ გლოვობდა და განიცდიდა ამ ტრაგედიას და აი ეს ძალა, რომელსაც მისთვის ეს უმნიშვნელო იყო და დავალების შემსრულებელი იყო და დავალებითვე გააგზელეს, ამიტომ არა აქვს ამ მათგან დავალებულ ამ აგენტურის მიერ დავალებულ ტელევიზიებს პასუხი ამაზე, რომ სწორედ დავალებას ასრულებდნენ, სწორედ მაშინ. ეს არის ყველაზე კარგი პასუხი და მნიშვნელოვანი პასუხი ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ მაშინ ზურად სწორედ მოხდა რუსეთთან მიმართებაში გარკვეული ძალების, ეგრეთ წოდებული მაშინდელი ქვეყნების, ევროპის და ამერიკის დათბობის პოლიტიკა, სადაც პირდაპირ დაავალეს, რომ რუსეთთან მიმართებაში უნდა შეეცვალათ ხელისუფლებას და ისინიც უნდა ყოფილიყვნენ ამ რეჟიმში გადასული. და როცა მაშინ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და როცა ეს გმირები ქუჩაში ეყარნენ და მიგდებული იყვნენ მაშინდელი ხელისუფლების მიერ, ამაზე ვსაუბრობ და ხმა არ მოუღია და პირიფით დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდნენ და მიყიდეს სტრატეგიული ობიექტები, გააუქმეს ცალხრივა ცავიზო რეჟიმი და აქ ლარს ელოდებოდნენ და რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და ესეთი პოლიტიკას და კულტურული ასე ვთქვათ ურთიერთობების აღდგენას ცდილობდნენ, მაშინ როცა ჩვენი ომი იყო, მაშინ ვსაუბრობ, ხმა არ მოუღიათ და დღეს როცა უკრაინაში შეიჭრა, მაშინ გახდა თურმე რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე? ამას ქართველი საზოგადოება არაფრის დიდებით არ მიიღებს და ყველა სათანადო პასუხი გაეცემა. აი ეს ვაშბატონი ხან ოდისევსიროა და ხან ნესონ მანდელა და ხან ილია ჭავჭავაძე და ხან არ ვიცი დავით აღმაშენებელი, სინამდვილეში ჩვენმა საზოგადოებამ ყველაზე კარგად იცის ერთი საცოდავი მხდალი პიროვნება, რომელმაც ყველაზე სამარცხვინო არ ახსენდება ქართველ ადამიანს და არ ვიცი არც სხვაგან არ მახსენდება, რომ ლიდერი ესე მოიქცეს, რომ საკუთარ დაცვას გაასწროს უმნიშვნელო რაღაც თვითმფრინავის ხმაზე, სტუმარი ყავდა საგარეო საქმეთა მინისტრი საფრანგეთის და ისე სამარცხვინოდ მოიქცა, ეს მის ინსტინქტებს აჩვენებს და რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერი საზოგადოება ვართ. სამწუხაროდ ეს სახადი მოვიხადეთ და ჩვენი გამოცდილებით მივიღეთ ეს ტრაგედია აგვისტოს ომის, თუმცა დღეს ჩვენ ვართ გაძლიერებული. დღეს ვართ ხელისუფლება, რომელიც არაფრის დიდებით არ დაუშვებთ მსგავს დღეებს საქართველოსთვის. უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოება ამაყად და უნდა იყოს ხნეთ ჩვენი ხელისუფლების მოქმედებებში, რომ ჩვენ ავართ ძლიერები და არაფრის დიდებით ამას არ დაუშვებთ. ეს არის მთავარი საკითხი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პროცესები, რომელიც გრძელდება, არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ძალა, რომელიც ცდილობს და ესეც უკვე ყველასთვის ნათელია, რომ მათ არ გააჩნიათ დამოუკიდებელი მოქმედების საშუალება, დღეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა აგენტურა, რომელიც ჩვენ დასამწუხაროდ კიდევ ახერხებს ზოგიერთი ჩვენი საზოგადოების წევრის მოტყუებას და სიცრუეში შეყვანას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და ახალგაზრდების პასუხი, რომ ისინი პატარები იყვნენ და არ ახსოვდა არიციან ესეთ სამარცხვინო პასუხი არის, უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული და გადავარჩინოთ ამ ძალისგან, ამ ძალის მიერ განხორციელებული ქმედებებისგან, ამ მავნე ქმედებებისგან. ეს არის ჩემი პასუხი.
5: მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, საქართველოს უახლეს ისტორიაში დღევანდელი ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე არის, რა არის დღეს თქვენ მთავარი საქმე და ასევე რა ფასი აქვს მშვიდობას?
6: ნუ 18 წელი გავიდა აგვისტოს 3-ის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს, მათ შორის ემოციურად, ის მძიმესი დღეები და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს 3-ში დაღუპული გმირების ხსონას. მათი მაგალითი უნდა იყოს განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, თაობებისთვის. მათი პატრიოტიზმი იყოს სამაგალითო, არის სამაგალითო და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე ყველაფერი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, მათი ოცნების ასახდენად.

0: ეგოცნებია სპეკულაცია
1: რატომ არ ახსენებთ რუსულ ოკუპაციაზე რატომ არ სწავლობთ
0: გადანაწერები არ გიხსენებიათ
1: ან გმირების პატივისცემა როგორ არის ქართული მხარის დადანაშაულება
0: არ შეშალა ისე უკრობთ რომ მომი საქართველოსთან
2: დაკავშირებით
0: ბატონო ირაკლი ვინდან ის ხოლმე ეს მითხარით ჯერ და ოკუპაცია არ თხარის დადანაშაულება მის როგორ დაწყებაში ეს გმირების პატივისცემა
3: არავითარ შემთხვევაში ქართული მხარე და დანაშაულო მის დაწყებაში თქვენმა პარტიამ თქვენმა რეჟიმმა როდესაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს რომელმაც შეასრულა რომელმაც
0: თავარსარდალი აკუტოს ომის დროს მის ბრძანებებს ექვემდებარებოდნენ ის გმირები რომელსაც საფავეზე გახართახო
3: სწორედ ამაშია საქმე რომ მოღალატე თავარსარდალი ყავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას და ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას რომ ჩვენი თავარსარდალი ეგრეთ წოდებული თავარსარდალი იყო მოღალატე უცხოელი აგენტი რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით ეს არის რეალობა
0: და არარუსულ ოკუპაციას არარუსეთის სასტიკეს ბატონო
3: რუსეთს ჩეხოვა რუსეთს
0: ერთხელ კი არ გიხსენებიათ რუსეთს
3: ჩეხოვა რუსეთს ყველაფერს გაიგებთ ჩეხოვა რუსეთს რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გადაფარავს ოკუპაციას, ხო? იმიტომ რომ ოკუპაცია, ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია განახორციელა რუსეთის ფედერაციამ, რაც არის ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, შემდგარი ფაქტი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ერთ მხარეს იყო სააკაშვილის და მისი რეჟიმის ღალატი, მეორე მხარეს იყო ოკუპაცია, რომელიც განახორციელდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ჩვენ თავარია რომ ორივე ფაქტს იცეთ სათანადო შეფასება.
1: თქვენ ამბობთ რომ რომ არა ქართული მხარის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები რუსეთი ოკუპაციას არ განახორციელებდა. ამას ამბობთ ხო ბატონო
3: ირაკლი?
1: თქვენ ისიც კი დაწერეთ რომ რუსეთს მაგათად ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება ფიქრადაც კი არ ქონია.
3: ვიდენ
1: ასვით ამას ბატონო ირაკლი? 200 წერია გვემტერება რუსეთი. საიდან მოგაქვს?
0: ბატონო ირაკლი, რეზოლუციის დეტალებზე გვესაუბრეთ თუ შეიძლება რისკის
1: ზონაზე ამბობთ?
3: რეზოლუციას რა შეეხება?
1: თქვენი ლოგიკა ხომ ეს არის რომ რომ არა ქართული მხარის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა რუსეთი ოკუპაციას არ განახორციელებდა.
3: სააკაშვილის რეჟიმი
1: არ ქონია. ამას ხო ბატონო ირაკლი.
3: აღიარებას ეთქვის. სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ომის დაწყებას მოყვა კონკრეტული გაგრძელება. გაგრძელება იყო ოკუპაცია და გაგრძელება იყო ეგრეთ წოდებული აღიარება.
1: აი ახლა თქვით რომ ომი დაიწყო სააკაშვილმა, ანუ
3: საქართველოს. მერთმა დაგვიფაროს რომ სააკაშვილი, მერთმა დაგვიფაროს რომ სააკაშვილი ეს სისხლიანი ბინძური უცხოელი აგენტი და საქართველოს იყოს ერთა იგივე. მერთმა დაგვიფაროს რომ ეს ბინძური აგენტი მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს
1: ეს ერთი მაშინ ბიძინა იმის უშუალოდ საქართველოს ან საკუთარ თავზე თქვენს მიმართ კრიტიკას რატო წარმოაჩით მაგასაც საქართველოს კრიტიკად
3: ნახეთ დღეს
1: ლოგიკა მუშაობს ასე შემთხვევაში
3: გეტყვით როდესაც საუბარია ხელისუფლების აღიარებაზე ხო საქართველოსში შედგა სამართლიანი არჩევნები და სამართლიანი არჩევნებს ყველა უნდა შეეგუოს და ხალხის ნებას ყველა უნდა შეეგუოს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რამაც განსაზღვრა მოვლენების ისე განვითარება როგორც განვითარდა იყო ის რომ ეხლა სააკაშვილმა გააყალბა 2008 წლის
1: საპრეზიდენტო თქვენ გარდა ვინაობს ამას სამყაროში
3: ეს შეგვიძლიათ მარტივად ამოიღოთ ამოიღოთ ერთი კონკრეტული ყოველია ეს
0: ყოველია
3: ყოველია რა თქმა უნდა
0: ვინ წარმოადგენდა ყოველია
3: ეხლა სააკაშვილი იყო უცხოელი აგენტი რომელმაც ეხლა სააკაშვილი იყო გააყალბებით თავზე დასმული
1: უცხოელი აგენტი. ვისაუბრებთ ამ გაყალბებაზე თქვენ გარდა ბატონო ირაკლი სამყაროში?
3: ერთი თქვენ ამოიღეთ მარტო მხოლოდ მარნეული შედეგები. სადაც ჩავი თეთრზე ჩანს, ანალიზიც არ უნდა.
1: რომ
3: მიხეილ სააკაშვილი და რა მოიღებთ რას ნახავთ მარნეული შედეგებში? მე განახებთ რასაც ნახავთ 2008 წლის შედეგებში და თქვენ მანახეთ რა იქნება 2024 წლის შედეგებში. ამიტომ ძალიან პარადოქსალია.
1: მარნეულის უბნები
4: თქვენი არის ერთადერთი სეგმენტი, რომელიც აქვს.
3: ეს მარტო ერთ მაგალითს გეუბნებით. მარტო ერთ მაგალითს გეუბნებით, საიდანაც ძალიან კაფიო ჩანს, რომ ტოტალურად გაყალბა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. დაგვისვეს თავზე უცხოელი აგენტი და მოცხელმა აგენტმა შემდეგ შეასრულა დავალება, მან დაიწყო ომი, ისმა სისხლიანმა რეჟიმმა დაიწყო ომი და ამას მოყვა შესაბამისი გაგრძელება, ძალიან ძიმე გაგრძელება.
1: რუსეთის
3: რა შეეხება? რა შეეხება?
0: აწუხელიძეს
3: შეწირულა. რა შეეხება? რა შეეხება აწუხელიძეს? აწუხელიძე არის გმირი, რომელმაც თავი დადო, თავი გადადო საკუთარი სამშობლოსთვის.
1: მოეხადა ეს არის რაც სიტყვების ავტორი.
3: ეს არის რაც გააკეთა, ეს არის რაც გააკეთა აწუხელიძემ.

0: და მოგვიანებით გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი სააკაშვილი და თავის თავზე დაიბრალა ანძოხელიძის გმირობაც სამარცხვინო სიტყვები თქვა. მან თქვა, რომ თითქოს სააკაშვილისთვის შეგინებას თუ რაღაც უნდა გასწოდნენ.
1: ეს სამარცხვინო დროშას არ დაადგა ფეხი.
0: დროშაზე იყო საუბარი და სააკაშვილმა თავის თავზე მიიწერა სამარცხვინო ბინძურმა უცხოელმა აგენტმა.
1: ანუ თქვენ არით
0: თავის თავზე მიიწერა
2: ბატონო
1: ირაკლი. რუსოფობიას რა შეეხება ბატონო ირაკლი?
0: მე გითხარით მე გითხარით რომ ანძოხელიძე რა თქმა უნდა არის ეროვნული გმირი. მაგრამ ეს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გადაფარავს იმ ღალაც, რომელიც ჩაიდენა სააკაშვილის რეჟიმმა და თქვენ რატო გინდათ რომ ანწუხელიძის გმირობა გამოიყენოთ თქვენი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარებლად? ვერ გადაფარავთ.
1: რა
0: ანწუხელიძის გმირობა? ანწუხელიძის გმირობა, ეს არის გმირობა საკუთარი სამშობლოს.
1: რუსოფობიას რა შეეხება ბატონო ირაკლი? ამ კვირაში ჩვენ გააქტიურეთ საუბარი რუსოფობიაზე.
0: რა შეეხება ევროსაბჭოს? ზუსტი ციტირება
1: რომ მოახდინოთ, იმიტომ რომ ეს არის საქართველომ
0: დაიწყო. საქართველოს მასხელი. საქართველოს
3: წერია.
0: ეს რაღაც წერია, რომ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი, მანამდე იყო კონფლიქტი ეს წერია. ეს კონფლიქტი ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში გადავიდა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ცხინვალის დაბომბვის შემდეგ. ეს წერია სიტყვასიტყვით. რაც ნიშნავს იმას? კი, რაც ნიშნავს იმას? აბა რა წერია? აბა რა წერია?
1: რა წერია? ეს წერია
0: ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადაიზარდა სააკაშვილის რეჟიმი არ წერია სამცხოვრდი ქართულ მხარე წერია, მაგრამ მე სხვანაირად ციტირებ. სააკაშვილის რეჟიმის მიერ მანამდე ეს წერია. ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა.
1: მაგრამ მომი საქართველომ დაიწყო.
0: ასე წერია.
1: უცხო ჯარი შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ნიშნავს თუ არა ომის დაწყებას?
0: ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში მარტივი ისტორიული სიმართლე გადავიდა. ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების სხვა სიტყვებით არის ომი. თქვენ შეიძლება ლოგიკურად ვერ გგმნათ,
1: რომ უცხო ჯარი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ნიშნავს თუ არა ომის დაწყებას? ბატონო ირაკლი, ძალიან მარტივი ამბავია. უცხო ჯარი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედები.
1: რომ ომი საქართველომ
0: დაიწყო. ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედები ნიშნავს ომს და აქ წერია რა, რომ
1: ომის დაწყებას ნიშნავს თუ არა ჯარი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც მოხდა 7 აგვისტოს.
0: ეს სამი ლაპარაკებია. კონფლიქტი ომში გადაიზარდა, ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომი და ეს წერია სიტყვასიტყვით. სიტყვასიტყვით წერია ევროსაბჭოს რეზოლუციაში, რასაც სამარცხვინოდ ხელი მოაწერა და მე სხვა სიტყვებით წერია. საუბარია იქ რუსეთის პასუხზე. რუსეთის პასუხი წერია. ანუ ცხინვალის დაბომბას მოყვა რუსეთის პასუხიო და ამას ხელი მოაწერა თქვენმა პარტიამ.
1: მარტივად გეკითხებით, უცხო ჯარი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე ნიშნავს თუ არა ომის დაწყებას? უცხო ჯარი შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც მოხდა 7 აგვისტოს, ნიშნავს თუ არა ომის დაწყებას? და თუ ნიშნავს ომის დაწყებას, 8 აგვისტოს რატომ ხართ არ?
0: ნახეთ, ომი.
1: აქ ყოფნა ყოველ დღე სწორი იქნებოდა კი ბატონო თქვენი მხრიდან, მაგრამ 7 აგვისტოს რატომ არ აღნიშნავთ ომის დაწყების
0: თარიღს? ომი, რუსეთ საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს. რუსეთ საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს.
1: და 7-ში თუ შემოვიდა რუსეთის ჯარი 8 აგვისტოს როგორ დაიწყო? არა,
0: 8 აგვისტოს შემოვიდა. რუსეთის შარი, როდესაც შესამის განცხადება გააკეთა მაშინდელმა პრეზიდენტმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, შემოვიდა ჯარი და 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო ომი. და 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მე ხელი მოაწერა რეზოლუციას, სადაც მითითებულია, რომ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი.
1: რუსოფობიაზე თქვენს გზავნილს რა შეეხება? ამ კვირაში გააქტიურეთ ამ თემაზე მსჯელობა. თქვენთვის ცნობილია თუ არა, რომ სწორედ რუსოფობიას კრემლი იყენებს ხოლმე თავისი აგრესიის გამართლებისთვის სხვადასხვა ქვეყნის წინააღმდეგ, მათ შორის მაგალითად 2022-ში, როცა უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი. რუსოფობია იყო ამ ომის ერთ-ერთი მთავარი გამართლება, რაც წარმოადგინა პუტინმა. ახლა თქვენ ადანაშაულებთ ქართულ ხალხს რუსოფობიაში. გესმით რა რისკის ძინა შეგვაყენებთ და რატო?
0: მერთმა დაიფაროს ქართველი ხალხი, მერთმა დაიფაროს ქართველი ხალხი. ქართველი ხალხი არ არის რუსოფობი. რუსოფობები არიან უცხოელი აგენტები, არა? ქართველი ხალხი რუსოფობია.
1: თქვენ დაწერეთ, რომ დასავლეთი აუცილებლად საქართველოში რუსოფობია.
0: არა, არა. ქართველი ხალხი რუსოფობიო, მე დავწერე ეს.
1: თქვენ დაწერეთ, რომ საქართველოში რუსოფობიას აუცილებლად დასავლეთი.
0: იქაში ტყუილი
1: რატო? საქართველოს წარმოაჩინეთ რუსოფობიო ქვეყნად. ეს სიტყვა დაუკავშირეს საქართველოს, რაც მანამდე არავის არ უქნია ბატონო
0: ირაკლი რატო? ტყუილი რატო? თქვენ
1: წერეთ. თქვენ დაუკავშირეთ თუ არა ეს სიტყვა საქართველოს?
0: ქართველი ხალხი დააბრალეთ.
1: ახსენეთ თუ არა საქართველოს კონტექსტში სიტყვა რუსოფობია, რაც მანამდე არავის უქნია.
0: ქართულ ხალხს დააბრალეთ. ეს რუსოფობია ჩვენ თქვით 2022 წელსაც, იმიტომ რომ იყო სამი სხვადასხვა კამპანია. ეს იყო პრო, როდესაც ვერ მიაღწიეს საქართველოს ომში ჩართვას, სამი სხვადასხვა კამპანია ქონდა ჯერ კიდევ 2022 წელს რუსოფობიური კამპანია და ამ ტერმინს მაშინაც ვამბობთ. იმიტომ რომ საშიში იყო ის პროვოკაციები, რომელსაც აწყობდნენ 2022 წელს. პირველი კამპანია დაიწყეს ომის დაწყებისთანავე, მეორე კამპანია როდესაც დაიწყეს მაშინ, როცა პუტინმა გამოაცხადა მობილიზაცია და მესამე კამპანია დაიწყეს 2022 წლის ტურისტული სეზონის დროს. და ყოველ ჯერზე ამას ააქტიურებდნენ. მიზანი რა არის? მიზანი არის პროვოკაციების მოწყობა. ამ ხელონური, სრულიად ხელონური, ქართული ხალხისთვის და ქართული კულტურისთვის არც რუსოფობია და არც რაიმე სხვა ფობია არ არის დამახასიათებელი. და როდესაც ხელონურად ცდილობ გააღვიო რუსოფობია,
1: ქვეყანაში
0: ისწავლს იმას, რომ საკუთარ ქვეყანას უწყობ
2: პროვოკაციას.
1: რუსები იყენებს საკუთარი აგრესიის გამართლებისთვის და თუ ეს ცნობილია, მაშინ რატომ
0: აკავშირებთ? ეს ასია, მით უფრო მეტად უნდა.
1: მით
0: უფრო მეტად, ერთხელ, მით უფრო მეტად.
1: რუსოფობიას უკავშირებს საქართველოს.
0: ნუ ნერვიულობთ, ხალბატონო, სალოდა. მით უმეტეს, თუ ეს ასია, თუ ეს ასია, მით უმეტეს, ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მოეგიდოთ ნებისმიერ კამპანიას, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოსი რუსოფობიის გაღვიებასთან.
1: თქვენ ხართ ამ კამპანიის სათავეში, ბატონო ირაკლი. მის ამბობს, რომ საქართველოსი რუსოფობია
0: გავხსნა. არა, კამპანიის სათავეში არიან ადამიანები, რომლებიც ну самарцкино ხართ ახლა რა ქალბატონო სამი ძალიან
1: სამარცხინო კრემლისტურ მედიებში კრემლისტური ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებები
0: რუსი რო რუსოფობიაზე საუბრობს ეს გასაგებია ხო რა შუაში აქ
1: დიახ გაუგებარი ხერხი
0: რა ჩვენ გვაწუხებს რა რომ თქვენი პარტიის წარმომადგენლები თქვენი პარტიული აქტივისტები გამოდიან და ცდილობენ გააღვიონ საქართველოში რუსოფობია ხო ეს ამას ხო ღია დაკეთებ თქვენ უცხოელი აგენტები და თქვენვე მედია თქვენვე თქვენი პარტაქტივი, თქვენი პოლიტიკოსები რა საკეთებდნენ 2012 წელს? ხო ძალიან კარგად გახსოვთ. ელენე ხოსტერია დღეს რო დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და ზურა ჯაფარიცე.
1: განმარტეთ ეს
0: ისეთი
1: ამბავი, რომ
0: ეს პროტესტი ადამიანის
1: ოკუპანტის ძინავდე პროტესტი რუსოფობია.
0: ოკუპანტი რაშვაში? ოკუპანტი რაშვაში? ოკუპანტი რაშვაში?
1: ოკუპანტის ძინავდე პროტესტი.
0: ოკუპანტი რაშვაში? რუსი ტურისტი არის ოკუპანტი? თქვენ ერთით კამპანია
1: ქონდათ. თქვენ ხომ ამბობთ რომ რუსი ტურისტები
0: საერთოდ გაიზარდა 20 წლის განმავლობაში? კამპანია ქონდათ გაჩაღებული. თელი კამპანია ქონდათ გაჩაღებული 2022 წლიდან არაერთი კამპანია.
1: სწორედ 2022 წელს
0: კამპანიას ეფექტურად დაუპირისპირდეთ. თქვენ კამპანიებს ეფექტურად დაუპირისპირდეთ და მის ხარჯზე მოახერხეთ ჩვენ ტურიზმის შენარჩუნება რუსეთიდან. თქვენთვის მისაღებია რუსი ტურისტი საქართველოში. თქვენ რომ იმასახოთ.
1: რუსი ტურისტების რაოდენობა 2022 წლის შემდეგ სწორად საქართველოში გაიზარდა მკვეთრად და ჩემი შეკითხვა მაშინ რას ეფუძნება თქვენი ბრალდება რუსოფობიაზე? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
0: თქვენ იმასახოთ რუსი ტურისტი საქართველოში თქვენთვის მისაღებია?
1: მე ვერ ვხედავ პრობლემას ფური დახარჯოს მშვიდობიანმა მოქალაქემ ნებისმიერი ქვეყნიდან საქართველოში.
0: ძალიან კარგი, ეს თქვით საჯაროდ კამპანიურად.
1: საჯაროდ საუბრობთ ამის შესახებ, ჩემს გაუგებარია რუსოფობიაზე თქვენი ბრალდება რას ეფუძნება?
0: მაშინ
1: გამოდის რომ ოკუპანტის ძინავდე პროტესტს აფასებს რუსოფობია.
0: თქვენი ტელევიზია კამპანია რატო აწარმოებს მაშინ? კარგი ხსოთ, გემი რო შემოვიდა. ნახეთ, ამ ხელა ნონსენსთან მქონდა საქმე. შარშანიყო თუ არსები, აღარ მახსოვს, ან შარშანწიენ კრუიზი შემოვიდა ბათუმში და ჩამოვიდნენ იქიდან რუსი ტურისტები.
1: რომელთან ასე ოკუპაციის შესახებ კანონი ქონდა დარღვეული, ბატონო ირაკლი?
0: ამას არ არის.
1: არ ქონოდა ამაზე რეაგირება?
0: ტყუილია.
1: არ უნდა ქონოდა ამაზე რეაგირება?
0: ტყუილია. ოკუპაციის შესახებ კანონის დარღვევა ხარ ის ისტყვილი, რომელიც ამწამ სპონტანურად თქვით.
1: არა, არა, სპონტანურად. მე მახსოვს ეს მასალა და მახსოვს, რომ ამის შესახებ იყო ინფორმაცია, რომ მათ ნაწილს აფხაზეთში ქონდა. უდასტურდებოდა ვიზიტი და შესაბამისად დაბრუნდა ოკუპაციის
0: შესახებ. საზღვარი ამოწმებს თითოეულ ტურისტს, საზღვარი ამოწმებს თითოეულ ტურისტს. ახლა თქვით სამარცხენო ტყუილი და მე გიკვირთ, როდესაც თქვენ გადანაშაულებთ რუსოფობიური კამპანიების წარმოებაში
1: მიგრა ფტყვილი
0: და თქვენ მაშინ როდესაც მაშინ კრუიზი
1: ერთსამება საფრთხე იყო
0: როდესაც საკრუიზო გემი შემოვიდა ბათუმში ვერაფრით ვერ ახსენით რა განსხვავება იყო გემი ჩემოსულ ტურისსა და ლარსიდან ხმელეთი ჩემოსულ ტურისში ვერ ახსენით მაგრამ კამპანია გააჩაღეთ რუსული ტურიზმის
1: ძინავები რუსეთის სტატისტიკაზე
0: ამბობთ ამიტომ ერთი რამისკენ მოგიწოდებთ ეხა ხო აღიარეთ და თქვით მოგიწიათ ამის მაგრამ თქვენთვის მისაღებია რუსი ტურისტი
1: საჭიროა რომ დაცვალოთ ეროვნული
0: არა არა ახლა ხო თქვით ფარამის გეუბნებით ფარამის გეუბნებით ხო ხო თქვით ნახეთ ტელეკომპანია ფორმულა წარმოადგენელი აცხადებს რომ რუსი ტურისტი არავითარი პრობლემა არ არის
1: ხო ეროვნული ინტერესები არის დაცული
0: ბატონო ირაკლი ქვეყანაში. რა სქი რაღაც შემოდის ტურისტი?
1: რაეროვნული
0: ინტერესი უნდა დაგერყიოს ტურისტმა, რომელიც შემოდის ტურისტად საქართველოში. ხო? ანუ თქვენ აღიარეთ ახლა რუსი ტურისტი არ არის პრობლემა. და აქედან გამომდინარე მოგიწოდებთ. კრუიზი რო შემოდის ბათუმში, და ტურისტები რო ჩამოდიან, ეს ხო არ არის პრობლემა. და მაშინ კამპანიას რატო აჩაღებთ კრუიზის წინააღმდეგ, საკრუიზო გემის წინააღმდეგ? ამიტომ ორმაგ სტანდარტს შეეშვით. და თუ მისაღებია რუსი ტურისტი, მაშინ შესაბამის კამპანიები აწარმოებთ და ნუ აწარმოებთ ტურიზმის ძინავდა
1: კარგად. აბსოლუტურად აგვიწეს ომის პირაში.
0: ამ წამს ვისაუბრებ. ყველაფერთან დაკავშირებით, ოკუპაციასთან დაკავშირებითაც, აღიარებასთან დაკავშირებითაც და ანწუხელი ძისამებასთან დაკავშირებითაც ორი წუთი წინ ვისაუბრე და რაზე არ ვისაუბრე.
2: ჩვენ
0: თვითონ მიხედეთ, როდესაც აწარმოებთ კამპანიის
3: რუსი
0: ტურისტების ძინავს.
3: გავთ მისგან მოვისმინეთ გზავნილი რუსული დისციპლინა და ქართველების დადანაშაულება ომის დანაშაულში, პირდაპირ დადანაშაულება, საქმეზე გამოძიება დაწყებული და მას გამოესარჩნენ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება აფხაზეთიდან. როგორ შეაფასებთ მის გზავნილებს და შემდგომ პროცესებს უკვე რაც
0: შეიძლება? სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყვეები დაადგენენ, მაგრამ რაც შეეხება არასამართლებრივ მხარეს, მორალურ მხარეს, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი, რაც თქვა ამ ადამიანმა. და მე სხვათაშორის არ ვერ ხედავ ამასთან დაკავშირებით ამ ტელევიზიების, ვერ ხედავ შესაბამისი პოლიტიკოსების და NGO-ების და ამ პარტიული აქტივის შესაბამისი რეაქციებს, ხო, ამ სამარცხვინო განცხადებაზე არც ერთ მათგანს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არავითარი რეაქცია არ ქონია. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი პირველი ფორმულათი, თავისი პარტიული აქტივით, თავისი პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე, ამ აზრზენ განცხადებაზე, რაც გააკეთა გიორგი ბარამიცემ. რაც შეეხება სამართლებრივ მხარეს, ამასე შესაბამისი უწყვეები მიიღებენ
4: გადაწყვეტილებას. ბატონო პრემიერო, არაერთი საერთაშორისო დავა მოიგეთ ომთან დაკავშირებით.
0: ეხაც ვერაფერი ვერ თქვით, ვერ თქვის ბარამიცეს, იმიტომ რომ მათი პარტიული აქტივია ბარამიცემ, თუ ეხაც ვერაფერი ვერ თქვის ბარამიცეს.
4: არაერთი საერთაშორისო დავა მოიგეთ რუსეთთან მიმართებით, როდესაც აუბარია ომზე, თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა მტკიცებულებები მოიპოვა თქვენმა ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ ის შედეგები მიიღოთ საერთაშორისო სასამართლოებში, რომელიც ბოლო პერიოდში მიიღეთ.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჰააგაც და სტრასბურგიც, სადაც ჩვენ დაამტკიცეთ ორი რამ. ერთი რომ ქართულ ჯარს და ქართულ ჯარისკაც ომის დანაშაული არ ჩაუდენია, ეს დაამტკიცე ჩვენ ჰააგის სასამართლოში. და მეორე სტრასბურგის სასამართლოში ჩვენ დაამტკიცეთ, რომ ქართულ ჯარისკაც ადამიანის უფლებები არ დაურღვევია. ეს ხო პრინციპული გამარჯობა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის და ეს აჩვენებს იმას, თუ როგორია ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მიმართ. როგორც ჰააგა, ისე სტრასბურგი იყო პრინციპული გამარჯობა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამაც ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა.
5: ანუ რეკლამა საკრედიტო სარეიტინგის აგენტობა საქართველოს სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და ისევ ბიბი დონეზე დატოვა პერსპექტივა კი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაუმჯობესა. კიდევ ერთხელ რას ნიშნავს ეს რეიტინგი ჩვენ უკვე?
0: პერსპექტივის სულელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილურიდან დადებითისკენ, რაც ბუნებრივია გამოწეულია იმ ტენდენციებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში და ქართულ ეკონომიკაში. ხო, თქვენ იცით, რომ წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ამ ეტაპზე არის შარშანდალზე მაღალი. შარშან ჩვენ წელიწადი დავხურეთ 7.5%-ით და პირველი 6 თვის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 7.9%. ამის მიზეზია ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა და ამის მიზეზი არის კორუფციის ძინავამდე გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები. თქვენ იცით, რომ მაღალ ესე აღმოფხრილია სრულად კორუფცია, რა თქმა უნდა, მუდმივად გაგრძელდება ბრძოლა დაბალ დონეზე კორუფციის წინააღმდე, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ეშელონს, თლიანად არის აღმოფხრილი კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე. ეს პირდაპირ ისახება ბუნებრივია ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საბოლოო ჯამში ჩვენი ტენდენციები, ეკონომიკური ტენდენციები, რა თქმა უნდა, აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში და ამის შედეგია ის, რომ გაუმჯობესდა საქართველოს პერსპექტივა ნეიტრალურიდან პოზიტიურისკენ.
1: სამჯერ ორი წლის განმავლობაში ბატონო ირაკლი საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეწყდა ეკონომიკის მიწოდება.
5: თქვენ ამერიკის განმავლობაში ერთი წელი
1: ადამიანს ხორჩაფთით განცხადებას ვანოზარდიაშვილის ხება რომ მოვისმინეთ თქვენგან. არ ხართ ვალდებული რომ საზოგადოებას რამე აქვს და თქვენ არ თქვენ ხართ ინფორმირებული და თქვენ ვერ გაგვიკვევიათ რატომ ხრება ქვეყანაში შუქება და მე რეგატორი სამი წლის განმავლობაში ორი წლის
5: განმავლობაში გასამჭირდება ბატონო ირაკლი და შემდეგ რო უპასუხოთ ჩემს
0: აი მოგლეთობას რა შეხება ელექტროენერგიას. პირველ ორ შემთხვევას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, რასთან დაკავშირებით და ჩვენ სრული ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა თქვენ იცით, რომ ამასთან დაკავშირებით სულშიც არ იმართება გამოძიება და ინფორმაციას დეტალურად მოგვიანებით წარუდგენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ რაღაცაებს შეიძლება დამატებით ჩაღრმავება, თუმცა ჩვენ წინასწარი ინფორმაცია საკმარისი მეტი გვაქვს. რაც შეეხება მესამე კატეგორიას, ამას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, ეს იყო კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც წარმოებდა ენგურჰესე, ხო? და თლიანობაში მიუხედავად იმისა, რომ ამრავი გამოწვევა სისტემა არის მდგრადი და რა თქმა უნდა, ყველაფერს გააკეთებს თავობა იმისათვის, რომ სისტემის გრადობა იყოს შენარჩუნებული.
1: აი, პირველ შემთხვევაში საფასურის ინფორმაცია გვაქვს, რომ 10 თვის მიზეზე ამბობთ და სემექსაც კი არ დაუდგენია ეს საბოლოო შეფასება. თქვენ საიდან
0: ამიტომ ამიტომ გითხარით, რომ საბოლოო როგორც კი იქნება, მაშინვე წარუდგენთ საზოგადოებას, მაგრამ ამ ეტაპზე გითხარით, რომ საკმარისზე თუ მომისმენთ ხოლმე ყურადღებით გაიგებთ, რასაც ამბობთ. საკმარისზე მეტი ინფორმაცია მაქვს მეტად და როცა ბოლომდე მივა, შესწავლა, მაშინ გავუსიარებ საზოგადოებას, მაგრამ ამ ეტაპზეც მე პირადად მაქვს საკმარისზე მეტი ინფორმაცია.
1: უბრალოდ უნდა
0: მართლა არ გესმით.
1: არ გესმით, კი ახ. ორჯერ გაითიშა ქვეყნის ქვეყანაში, რამდენიმე საათი გამოვაში იყო ჩაბნელებული საქართველოს. ამაზე არ უნდა ვიცოდეთ საზოგადოება,
0: მაგრამ ლოგიკიდან ვარდებით ხოლმე, როდესაც ემოციებს ვხმებით, ვარდებით ხოლმე ლოგიკიდან, საერთოდ ლოგიკიდან.
1: თქვენ პატალოდ ინფორმაციას პატონოირად რაღაც სემეკი წერს, თუ იცით იმაზე მეტი, ვიდრე სემეკმა დაწერა.
0: მე ვიცი, რაც დღეს არის ცნობილი, ვიცი ყველაფერი და შესამისად ვიცი ძალიან ბევრი, საკმარისზე მეტი, მაგრამ უნდა დავალოდოთ ბოლომდე საკითხის შესავლას, ოფიციალურ პროცედურას უნდა დავალოდოთ და ამის შემდეგ საზოგადოებას გაუზიარებს რომ
1: ინფორმაცია. აი საბოტაჟზე გაფეჭდა ბატონოირად კი თუ რაიმე ტექნიკურ მიზეზზე თუ აი რა რა შეიძლება ვივარაუდოთ.
0: ეს არის ერთ-ერთი შესაძლო ვერსია, რასაც განიხილავს სუსი, მაგრამ ნუ გაუსრებთ მოვლენებს, შეიძლება საერთოდ არ კონდეს საბოტაჟთან საქმე, ნუ გაუსრებთ მოვლენებს, როცა ბოლომდე გაირკვევა ყველაფერი, მაშინ გაუზიარებთ საზოგადოებას ინფორმაციას.
5: თქვენ სერიტთან დაკავშირებით, თავარი ეგზამენები კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ და ამდრომდე არ მოგვისმენია ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
0: პასუხი ვერ ექნებათ. ნახეთ, ან ძალიან ზოგად განცხადებებს აკეთებენ ხოლმე ამ წერილთან დაკავშირებით და საერთოდ ვერ შედიან ზიღრმეში. გახსოვთ ეს მათი სტილია, ხო, იგივე გახსოვთ გამჭრელობის სისტემ კანონთან დაკავშირებით, შინაარსი მათი ველია და არ უნდა შევიდეთ. და საუბრობდნენ ერთ და იგივე, რომ რუსული კანონი, რუსული კანონი, შინაარსი საერთოდ არ გაურჩევიათ, რატომ? იმიტომ რომ შინაარსი იყო ჩვენს ხარეს, რაც გაირკვა და საზოგადოება მოგაარკვია, რომ სინამდვილეში ეს კანონი ყოფილა გამჭრელობის კანონი და არავითარი რუსული კანონი.
1: საზოგადოებამ ქუჩაში რო დგას 600-ზე მეტი
0: აბა 150 მაკაცმა ვერ გაიგო თხემდე, მაგრამ დანარჩენმა საზოგადოებამ გაიგო.
1: რატო 150?
0: 150.
1: 150 კაცი იყო ნოემბერში.
0: 150 ციხეში
1: ჩასიკვა.
0: 150 ხარ? 150.
1: და რუსთაველზე ნოემბერში გასული.
0: და დღეს გაიგო იმათაც გაიგეს. იქ ვინც იდგა იმ დღეებში. მაშინ გამოვიდა ამერიკის ელჩი, მოატყუეს ადამიანები და მართლა მოატყუდა საზოგადოების ნაწილი, მაგრამ იმ ადამიანებმაც გაიგეს დღეს, რომ სინამდვილეში ეს ყოფილა გამჭრელობის კანონი. 150 კაცი დარჩით, ვისაც დღემდე გონიათ ან არ გონიათ, რომ ეს კანონი იყო რუსული.
1: კონცენტრების შესახებ
0: მითხრა რომ კითხვა ბატონო. ძალიან მარტივია, ხო, შინარში შემოვიდნენ. შინარში შემოვიდნენ 2018 წლებში. როდესაც ომი იყო ახალი მომხდარი საქართველოში, როდესაც ოკუპაცია იყო ახალი განხორციელებული, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული აღიარება იყო ახალი მომხდარი, ხო, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის, ხო, როდესაც ანწუხელიძე იყო ახალი ნაწამები და მოკლული და როდესაც ეს გმირები იყვნენ ახალი დაღუპული და როდესაც 120-ზე მეტი სოფელი ქონდა ახალი დაკარგული. მაშინ ეს ადამიანები გამოდიოდნენ და მიესალმებოდნენ ხოშტარია სამარცხვინო ადამიანი, უცხოელი აგენტი, რომელიც დღეს დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და თან პარალელურად იღებს რუსულ რუბლებს მილიონობით.
1: ელენა ხოსტარია.
0: არა, დანაშაულის გამო როზის ციხეში.
1: და ადამიანზე მოძრაობა რომ გირავს საერთოდ.
0: დანაშაულის გამო და ფერ რეაქცია რატომ არ გაქვთ? როდესაც ხოსტარია მილიონობით რუსულ რუბლს იღებს რუსული ხაზინიდან.
1: ელენა ხოსტარია იღებს რუსულ რუბლს.
0: მილიონობით რუსულ რუბლს. კი, არა, ეხა გაიგეთ კაცო. ეხა გაიგე. გადარიცხვები, საბანკო ჩარიცხვები. თვითონ აღიარებს.
1: ბაბა,
0: მამამისის. მამამისის და მთელი ოჯახი სარგებლობს ამ მამამისის, მამამისის
1: და ახლა გახდა რუსოფობი ბატონო ირაკლი ელენე ხოშტარია. ანუ მთელი ამ დროის
0: განმავლობაში რა ლაპარაკობდით
1: მაშინ?
0: დანიშნეს. რას ლაპარაკობდით? მეგონა თქვენ მარსიდან ჩამოვარდით.
1: არა ბატონო ირაკლი.
0: რას ლაპარაკობთ? ხოშტარიას რუსულ რუბლებზე ლაპარაკობთ ეხლა გაიგე?
5: ჩვენი წერილი შე
0: საქართველოს ხარობდი წინა სამი წელი.
1: არა ბატონო შედანაშაულებდი მთელი ეს პერიოდი. ახლა რუსოფობა კარგად, მაგრამ ადამიანი ბანერზე გაკეთებული წარწერის
0: ტრაგედია. ტრაგედია, არა, დანაშაულის შადენის გამო. დანაშაულის შადენის გამო.
1: სპეკულირებ და მანიპულირებ რუსული რუბლის.
0: ხოსტარია ძის.
1: არ არსებობს.
0: არ არსებობს ჩარიცხვებია. ჩარიცხვებია. ჩარიცხვებია. სამარცხვნოა თქვენი ეს განცხადება.
1: როდის დაიწყე ამაზე საუბარი? რამდენი ფესკა?
0: 2022 წლიდან. 2022 წლიდან საუბრობდით ამაზე, როცა გავიგეთ.
1: კი ბატონო, კონცენტრების შესახებ
0: გავიდა ამაზე საუბრობდით. თქვენ მარსიდან თუ ჩამოფრინდით,
1: არ ვიცი. კონცენტრების შესახებ მინდა გითხოთ. თქვენ შეგიძლიათ გამორიცხო საქართველოს კონცენტრები?
0: ხოდა ნახეთ, პასუხი დავიწყე. პასუხი დავიწყე. პასუხი 22 წლიდან დავიწყე. 2022 წლიდან დავიწყე და ჩარიცხვები არის ფაქტია, აღიარებული აქვს. მამამისაც აღიარებული აქვს და თვითონაც აღიარებული აქვს. რომ რუსული რუბლები ერიცხება, მილიონობით რუსული რუბლი ერიცხება ანგარიშზე, პირად ანგარიშზე ამ ოჯახს. ეს ერთი. რა შეეხება ხოშტარიას, რატო დაიწყე ამაზე საუბარი? ხოშტარია, რომელიც დღეს დანიშნული იყავთ მის პატრონებს, თავად რუსოფობად, ხო? ხოსტარია გამოდიოდა 2008-12 წლებში და აცხადებდა რომ რუსი ტურისტი არ იყო პრობლემა, პირიქით მიესალმებოდნენ. რუსული ფული არ იყო პრობლემა, პირიქით მიესალმებოდნენ. და ხა ხოსტარია გამოდის და აქციებს

0: ყადაღებული მაგალითად ავტომობილებით გადაადგილდება და სამაროდო ისე ორგანიზებულად აგზელებს მუშაობას.
1: ფინანსური დანაშაული შეიძლება ხდებოდეს ნებისმიერ ტიპის დანაშაული, მათ შორის ფინანსური და საგამოძიებო უწყებონ და გამოიძიონ თუ სადმე არის დანაშაული ჩადენილი.
0: შეიძლება ეს ხდებოდეს სახელმწიფო ჩართულობის გარეშე, იმის გარეშე.
1: ქურდობა შეიძლება ხდებოდეს, კულობა შეიძლება ხდებოდეს, ფინანსური გამოძიება შეიძლება ხდებოდეს, მათ შორის ამ ტიპის ფინანსური დანაშაული შეიძლება ხდებოდეს.
0: ხო, შეიძლება მუშაობდეს სახელმწიფო ინფორმირების გარეშე.
1: თეორიულად შეიძლება ნებისმიერ ტიპის დანაშაული იყოს ჩადენილი და ამისთვის არის საგამოძიებო უწყებები, რომლებიც შესაბამისი საქმეები უნდა გამოიძიონ.
0: აი როგორ ახსნით, რომ უკვე გამოვლენილი პირები ამ თაღლითობაში უკვე გამოვლენილი პირები?
1: არ მინახავს ეს
0: საგამოძიებო გამოძიება ამაზე პროკურატურამ დაუყადაღა მათქონება და ახლა იგივე ხალხი იმავე ქონებით გადაადგილდება და სავარაუდოდ ისევ აღწევს
1: შესაბამისი უწყებები გადაამოწმებენ ფაქტებს და ექნებათ რეაგირება.
2: მიიწია რომ გავწესრულოთ.
3: მადლობა.
2: აი მისია სალომე რომ კიდე 10 ჯერ იქნება სალომეს დადავიდა ჩარტვა.
4: მოგესალმებით ბატონო შალო, პირდაპირ ეთერში ვარ, თუმცა თარიღი რომ გავიხსენოთ და შევაჯამოთ კიდევ ერთხელ. ვიწყებთ ეთერში.
5: 18 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ერთ კიდევ ერთ ტრაგიკულ ფურცლად ჩაიწერა. ამ ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი ეს არის ქართული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი. რეჟიმის, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა და თვითონ დაკავებული იყვნენ მართლაც ამ იმ დღეებში, რასაც ჩვენ ხედავდით, ღლიცინით, ანგლობით, გახსოვთ თქვენ 9 აგვისტოს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა, სადაც სააკაშვილი, ბოკერია, მაშინდელი უშრობის საბჭოს წევრები პირდაპირ მაშინ, როდესაც ჩვენი გმირი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მტერსებძოდნენ, ბრძოლის ველზე ეცემოდნენ, როდესაც ჩვენ მოსახლეობა მიტოვებული და შეტოვებული იყო ბრძოლის ხაზს მიღმა, მათი ხიტხიტი, ხორხოცი და ასეთი დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ. ეს იყო ის სურათი, რაც მაშინ თელმა საქართველოს დავინახა.
4: თარიღებთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ოპოზიცია არის ერთადერთი სეგმენტი, რომელიც აქ გუშინ იმყოფებოდა, სხვა ყველა სამხედროები, ოჯახის წევრები, პოლიტიკოსები აქ მოდიან დღეს. რა არის იმის მიზეზი, რომ თარიღი შეიცვალა?
5: ზოგადად თარიღებით манипуляция და ჟონგლიორობა, ეს არის გამორჩეული ნიშა, სადაც ნაციონალური მოძრაობა და ეს აგენტურა არის გამორჩეული. ეს იგივე ხაზია, რაც 7 იანვარი თუ 25 დეკემბერი, 8 მაისი თუ 9 მაისი, 7 აგვისტო, 8 აგვისტო. ეს არის სპეციალურად გარედან შემოგდებული საკითხები იმისთვის, რომ საზოგადოება ვერ შეთანხდეს თავარ საკითხებზეც კი. გადაფარონ თავარი საკითხი, რაც ინამდვილეს შეკ არის. აქ საკითხი იმაში კი არის, როდის დაიწყო ომი. საკითხი არის იმაში, კითხვა არის იმაში, რატომ დაიწყო ომი. და ეს ომი არ იქნებოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ არ ყოფილიყო სააკაშვილის მარიონეტული რეჟიმი და მაშინ ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების მსგავსი პატრიოტული ძალა. არ იქნებოდა ომი, არ იქნებოდა ნგრევა, არ იქნებოდა მსხვერპლი და თუ 2008 წლის ომი არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი არ იქნებოდა. აი ეს არის მთავარი კითხვა, რომლისგანაც უნდათ რომ გაიქცნენ, რომ მაშინ საქართველო გახდა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების ჭადრაკის დაფაზე გასაწირი პაიკი, რომელსაც თავისი ფუნქცია უნდა შეესრულებინა და ასეთი ფუნქცია დაგვაკისრეს მაშინ მარიონეტული რეჟიმის ხელით, რომ ჩვენ ყოფილიყავით დიდ გეოპოლიტიკურ თამაში გასაწირი პაიკი. და პირიქით 2022 წელსაც ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო. 2022 წელსაც ვიღაცას უნდოდა, რომ ჩვენ კლავ პაიკი გამხდარიყავით, კლავ შევსულიყავით სამხედრო დაპირისპირებაში და ომში. მაშინ, როდესაც ევროპის კონტინენტზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი კონფლიქტი და ომი დაიწყო და

0: ჩინას 22 წელს ქართული ოცნების ნაცვლად ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ეს აქტივისტი პოლიტიკური წარმონაქმნები ნაციონალური მოძრაობის და დღევანდელი აი ამ აქტივისტი ჯგუფების სახით, მაშინაც აუცილებლად იქნებოდა ომი და დღეს ჩვენ ვიქნებოდით უკვე ნაომარი დანგრეული ქვეყანა. ამიტომ ეს არის მთავარი საკითხი, არა ის თუ როდის დაიწყო ომი, არამედ რატომ დაიწყო ომი და რატომ შეიყვანა სააკაშვილმა და მისმა მარიონეტულმა რეჟიმმა საქართველოს მაშინ ამ ომში.
1: გიაბარამიძის განცხადებაზე კითხავთ ბატონო შავა.
2: გიაბარამიძის განცხადებაზე ალბათ საუბრობთ და ერთხელ არ გიხსენებიათ რუსეთი. რუსეთს შეცდომული გმირების საფოვებთან გახართ და რუსეთის ხსენებასაც ვერ ვიდავთ. რას აგვაქვს ახლა? როგორ ახსენთ?
0: სწორედ ის რომ გმირები და ჩვენი ჯარისკაცები და მშვიდობიანი მოსახლეობა შეეწირა სააკაშვილის გაუაზრებელ მარიონტულ მოღალატეობრივ ქცევას და დღეს რომ უნდათ გადაფარონ თარიღებით რუსეთის ხსენება არ ხსენებები და ასეთი თემებით რომელიც ისეთივე ზუსტად ისეთივე არასერიოზულია როგორც 9 აგვისტოს მაშინ ის ხორხოცი რომელიც გამართული ჰქონდა საქართველოს მარიონტულ მაშინდელ ხელისუფლებას უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. სწორედ ის რომ ამ ომში შეიყვანა საქართველოს და სააკაშვილმა საქართველო ის რომ საქართველო ეს გრევა მიიღო მაშინ სწორედ მისი დამსახურებით და დღეს ცდილობენ რომ გმირების სახელს ამოეფარონ და შემოიტანონ თემები რომელიც სინამდვილეში მთავარი არ არის. მთავარი საკითხი არის რატომ დაიწყო ომი. ამაზე არის აქედან არის მთავარი.
2: ასეთი რთულია რუსეთის ხსენება. იმის თქმა რომ რუსეთია ოკუპანტი.
0: კიდევ ერთხელ თქვენ აი ამ არასერიოზულ კითხვებითაც კი თქვენ ამ კითხვებითაც კი შეურაცხყოფას აყენებთ. არ ვიცი თქვენ რა ასაკი ქონდათ 2008 წელს ქონდათ. აბა თქვენ ისტორია არიცით. ისტორია არ გისწავლიათ. არიცით ვის შორის იყო ომი? არიცით რომ საქართველოს და რუსეთ შორის იყო ომი? ეს არის ეს სამართლინო დამოკიდებულება რომ თქვენ არც კი არიცით რა იყო? ხო და ეს არის სამართლინო დამოკიდებულება მეც და
3: რესოლუციაზე კითხავთ რომ ეს
0: სწორედ სააკაშვილმა თქვენმა პარტიამ უზრუნველყო ის რომ დღეს ოკუპაცია ხორციელდება ჩვენი ტერიტორიების რუსეთის მხრიდან და ვინ ლაპარაკობს საერთოდ რუსეთზე ადამიანები რომლებმაც თავარი მტკიცებულებები რუსეთის მხრიდან სამხედრო დანაშაულების ჩადენისა ქვეყნიდან გაიტანეს ისკანდერის ნამსხვრევები ვისმისეს? აბა კითხეთ ერთი დაცვა მოძრაობას სამხედრო ექსპერიმენტებისთვის რომ გასცეს სხვა ქვეყანას გადასცეს მაშინ როდესაც ჩვენ აქ სასამართლო პროცესები ქონდა მოსაგები რომ არა ჩვენი ძალისხმევა რომ დაბრუნებულიყო ეს მტკიცებულებები წარდგენილიყო სასამართლოში დღეს დამტკიცებულიც არ იქნებოდა რომ რუსეთს სამხედრო დანაშაულები აქვს ჩადენილი 2008 წელს. აი ეს არის სააკაშვილმა რაც გააკეთა. ის რომ
2: ბატონო შალვა, ვინ დაიწყო ომი და არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი? მარტივი კითხვა გვაქვს.
0: ის რომ თქვენი
2: პოზიცია გითხარით, არის ოკუპანტი თუ არ არის? იმიტომ რომ არც ერთი არ ახსენებთ რუსეთის ოკუპაციაზე არ საუბრობთ.
0: ჩვენ
2: კარგი ხარ ეს დანაშაულებთან. მიხეილ სააკაშვილი ვინ იყო მაშინ? არ იყო საქართველოს პრეზიდენტი?
0: ვისაც? აი გავიგეხა თქვენ ხოლმე. ვისაც მენა აქვს გაიგებს ის რომ რუსეთი ახორციელებს საქართველოს ორი ტერიტორიის ოკუპაციას ჩვენ ქართულმა ოცნებამ დავამტკიცეთ სასამართლო წესით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში თქვენ კი არა თქვენმა პარტიამ კი არა თქვენმა პარტიამ დაუთმო ეს ოკუპაციისთვის ხოლო ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ეს არის ოკუპაცია და ეს აღიარებულია დღეს სასამართლო დოკუმენტად არა პოლიტიკური განცხადებებით და აი ამ ღლაბუცით რითაც დაკავებული იყო 2008 წელს სააკაშვილი და მისი მარიონეტული რეჟიმი. ჩვენ სასამართლოს ძალით დავამტკიცეთ, რომ რუსეთი არის ოკუპაცია. ჩვენ სასამართლოს ძალით დავამტკიცეთ, რომ რუსეთმა 2008 წელს ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულები. და საერთოდ როგორ ბედავთ, რომ თქვენ ნაციონალური მოძრაობის მსახური პროპაგანდისტული იარაღი ქართულ ოცნებას უსვამთ, კითხავს იმასთან დაკავშირებით, თქვენი დაშავებული, რომ გინდათ ახლა გმირებს ამოეფაროთ, თქვენ დაშავებული გინდათ ქართულ ოცნებას და ქართულ ხალხს გადააბრალოთ, ისაც თქვენ დააშავეთ. ის და ვერც კი დაამტკიცეთ წააგოს სააკაშვილმა მაშინ არამხოლოდ აგვისტოში ომი, მან წააგო საინფორმაციო ომიც. მაშინ საქართველოს დაეკისრა სანქციები, თუ არ გახსოვთ ამასაც შეგახსენებთ. დღეს დიდათ რომ გულში ჯიხს იცემენ ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა, როგორ ვინ როგორ ვისუდგას გვერდში. მაშინ ევროპამ და დასავლეთმა სანქციები დააწესა, დაუწესა არა რუსეთს, არამედ საქართველოს. თქვენ იცით ეს, თუ არ იცით თქვენ როგორ ჟურნალისტმა, რომ მაშინ არა რუსეთს დაუწესეს სანქციები, არამედ საქართველოს დაუწესეს სანქციები. იმიტომაც სწორედ რომ სააკავშირონ მაშინ ყველაფერი წააგო, ომიც წააგო, საინფორმაციო ომიც წააგო და ჩვენ მოგვიწია შემდეგ ამ ყველაფრის შემოbrunება. ჩვენ მოგვიწია მტკიცებულებების უკან ქვეყანაში დაბრუნება, ისკანდერის ნამსხვრევების უკან დაბრუნება, რომ დაგვემტკიცებინა, რომ რუსეთმა ომის დანაშაული ჩაიდინა, რომ დაგვემტკიცებინა, რომ რუსეთი ოკუპაციას ახორციელებს. და თქვენ ნაცვლად იმისა, რომ დაფიქრდეთ, რომ ის კრიმინალური რეჟიმი, რომელმაც საქართველოს მაშინ ომში შეიყვანა, ამ კრიმინალურ რეჟიმს დღემდე ემსახურებით და ამით ფაქტობრივად განგძობით ღალატში ხართ ჩართული, გახართ კიდე და ფიქრობთ, რომ მოიფიქებთ რაღაც ისეთ კითხვებს, რომლითაც გაამართლებთ თქვენი რეჟიმის მოღალატეობრივ ხასიათს.
1: გია ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით კითხავთ, მისგან მოვისმინეთ გზავნილები, რომ
4: დავასრულოთ თუ შეიძლება თავად ახსენეთ მტკიცებულებები, საერთაშორისო სასამართლო დავები, გვაინტერესებს ამ მიმართულებით რა გაკეთდა იმ თქვენი ხელისუფლების პერიოდში, რა სასამართლოები მოიგეთ და ჯამში რა მტკიცებულებები იქნა მოპოვებული.
0: საქართველოს ყველა საერთაშორისო სამართლებრივ ფორმატში დაამტკიცა თავისი სიმართლე, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მათ შორის აი ზოგიერთი ოპოზიციური აქტივისტი ჩართულიყო მაშინ საქართველოს წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ საია უცხოური დაფინანსებით მოქმედი ორგანიზაცია და მისი ლიდერები ჩართული იყვნენ საქართველოს ჯარისკაცების წინააღმდეგ მტკიცებულებების შეკერვაში. იმისთვის, რომ სტრასბურგის სასამართლოში ხარი დაეჭირათ საქართველოს ჯარისკაცების წინააღმდეგ საქმის წარმოებას. აი მაშინ იყო ჩართული, მაშინ უცხოეთიდან დაფინანსებული NGO-ების ნაწილი. და მიუხედავად აი ამ შიდა ღალატისა, საქართველოს თავისი მართლე დაამტკიცა, დაამტკიცა, რომ ერთადერთი ვინც ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულები, ეს იყო რუსეთი და რაც თავარია, დამტკიცდა, რომ აქ არავით არის დამოუკიდებლობების აღიარებები და ქვეყნებს შორის შეთანხმებები და ასე შემდეგ კი არ არის, არამედ არის რუსეთის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რაც არის ოფიციალურად დადასტურებული სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
1: კი, ბარამიძის განცხადებები რომ შევაფასოთ, ომის თემა არის ესეც, ბარამიძის განცხადებები რომ შევაფასოთ, მისგან მოვისმინეთ გზავნილი რუსული დისციპლინა და ქართველები როგორც ომის დანაშაულის ჩამდენები, როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებას და რა მოტივი აქვს ამის ხანდახან საუბარზე?
0: ეს იგივე სულისკვეთება არის, რაც ზუსტად 2008 წლის ოქტომბრის პასეს რეზოლუციაში მხარდაჭერა იყო, როდესაც მაშინაც ქართულ ჯარს დააბრალეს სამხედრო ომის დანაშაულის ჩადენა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა 1623 რეზოლუციის მხარდაჭერით, და ზუსტად ამ ხაზის გაგრძელება არის დღეს, არა მხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ომის დანაშაულების დაბრალებას დასჯერდნენ, ახლა უკვე გადაწყდა ბარამიძის ხელით გადაწყდნენ 90-იან წლებს და აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს დაბრალება ომის დანაშაულების. ეს არის კიდე ერთხელ, როდესაც არავინ არ ეკითხება არც ბარამიძეს, არც აი ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, არავინ არ ეკითხება რა სიტყვიან, როგორ იტყვიან. ეს ყველაფერი არის გამზადებული, შეფუთული მიზნით მათ, რა უნდა თქვან, როგორ უნდა ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშავონ. ასე რომ აქ საფიქრალი ის არის, საიდან მოდის ეს დავალება, რატომ ალაპარაკეს ბარამიძეს ის, რაც ილაპარაკა.
5: და წერილი ის რეზოლუციაზე მინდა გითხოთ, რომ 12-ის თავზე ეკრანებული აგვისტოს ომიდან ნაციონალური მოძრაობა მოაწერა ხელს, სადაც დანაშაულები უნდა იყოს საქართველოს. აი და პასუხი არ აქვს დღეს, ვერ წემენ ამ კითხვებზე პასუხს.
0: რა უნდა გასცენ აგერ TV პირველი ჟურნალისტი რუსეთის ხსენება ახსენების საკითხებს გება, როდესაც მისმა პარტიამ პირდაპირ ქართულ ჯარისკაცებს, აი ამ ჯარისკაცებს ზონის ხონასაც, რომელსაც ზონის პატივისცემით ნიშნადაც დღეს აქ ვიმყოფებით, აი ამ ჯარისკაცებს ნაციონალურ მოძრაობამ დააბრალა ომის დანაშაულების ჩადენა. აი ეს გააკეთეს 2008 წელს. ჩვენ კი არ ვახსენეთ, ჩვენ ეს დავამტკიცეთ სასამართლოთ თითქო. თქვენ უყურეთ სასამართლოთი არის და არა თუ ეს არა თუ ნახსენებია, ეს არის დამტკიცებული. ვინც ბევრს ლაპარაკობს და სინამდვილეში კი აკეთებს ზუსტად ოკუპანტის საქმეს, აი ეტყობა კიდევაც

0: ბარამიძეს თავის განცხადებებში. ხოლო ჩვენ არათუ საუბრობთ, ჩვენ ეს დავამტკიცეთ სასამართლო პროცესებით. ვინ დაამტკიცა რომ რუსეთი არის ოკუპანტი? მაშინ თქვენ ეს ვიპასუხეთ. სასამართლო წესით ვინ დაამტკიცა ეს? ქართულმა ოცნებამ სტრასბურგის სასამართლოში. ვინ დაამტკიცა რომ რუსეთმა 2008 წელს ჩაიდინა ომის დანაშაულები? იცით ამ გაქვთ ამაზე პასუხი. ქართულმა ოცნებამ ჰააგის სასამართლოში. ასე რომ ეს არის რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. ის სააკაშვილის გაფუჭებულ საქმეს გამოსწორებით იყო დაკავებული წლების განმავლობაში, მან ფაქტიკი ფაქტობრივად ეს პროცესები როგორც სტრასბურგში, ისე ჰააგაში იყო უიმედო, იმიტომ რომ მტკიცებულებები ჰქონდათ გაპლანგული, გატანილი, გადაცემული სხვა ქვეყნებისთვის, თავისი მიზნებისთვის და არა საქართველოს მიზნებისთვის და ამ ყველაფრის შემოbrunება მოუწია ქართული ოცნების ხელისუფლებას, იუსტიციის სამინისტროს და მოიგეთ ყველა სასამართლო პროცესი, რომელიც დიდი ალბათობით განზრახაც იყო ასე გაკეთებული, რომ საბოლოოდ საქართველოს დამარცხებულიყო, ისევე როგორც მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის სულისკვეთება არის ხოლმე, მაგრამ შემოტრიალდა და პირიქით ეს შეძლო ქართულმა ოცნებამ, რომ დაამტკიცა ოკუპაციას და დაამტკიცა რუსეთის მიერ
1: საომის დანაშაულებს ჩადებით. პრემიერის გზანლებმა მოძრაობამ დაუჭირა მხარი ეს რამოწუროთ სრულად. რეზოლუციას ის ჩანაწერებს ირო შეაფასოთ, რასაც ნაციონალურ მოძრაობამ დაუჭირა მხარი, ამიტომაც საზიანო იყო ქვეყნისთვის.
0: კიდე ერთხელ თლიანად თუ შევხედავთ კომპლექსურად არა მხოლოდ ამ რეზოლუციას, არამედ იმ ქმედებებს, რასაც ჩადიოდა ნაციონალურ მოძრაობა მაშინ. პირველი ის რომ ომის 12 აგვისტოს შეთანხმება რაშინაარსის იყო და რაზე წავიდა მაშინ სააკაშვილის კიდე სხვა საკითხია და კიდე ცალკე განსახილველი არის და სხვათა შორის 12 აგვისტოს შეთანხმებაზე საქართველოს და რუსეთის ხელმოწერასთან ერთად არის ევროკავშირის ხელმოწერა როგორც გარანტის და რა გააკეთა ევროკავშირმა იმისთვის რომ 12 აგვისტოს შეთანხმება შესრულებულიყო? რა გააკეთა? სანქციები დაუწესა რუსეთს, იმიტომ რომ და რომ გაეყვანა ჯარები? არა, ვის დაუწესა სანქციები? საქართველოს დაუწესა მაშინ სანქციები. ემბარგო დაგვადო მთლიანად დასავლეთმა იარაღის შესყიდვაზე ნაომარ ქვეყანას, რომელსაც წინ ქონდა კიდე საფრთხეები შესაძლო კონფლიქტებისა. იარაღს არ გვაძლევდნენ, ემბარგო დაგვადეს, სანქცია დაგვადო ევროპამ და დასავლეთმა 2008 წელს და ამას შეეგუენ. შეეგუენ ამის შემდეგ დაიწყეს საუბარი რუსეთთან კულტურული თუ სხვა ურთიერთობების აღდგენაზე. მეორე ერთი თვეც არ იყო გასული ომიდან სექტემბერშივე გახსოვთ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებები. მხარი დაუჭერეს რუსეთის გაწევრიანებას სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. მხარი დაუჭერეს პასეს რეზოლუციას, რომლითაც დააბრალეს ქართულ ჯარისკაცებს ომის დანაშაული. ეს დღემდე აი ეს ადამიანები როგორ ბედავენ საერთოდ, რომ პოლიტიკაში არიან მას შემდეგ, რაც იმ ჯარს, რომელიც ომში შეიყვანეს, შემდეგ თვითონვე დააბრალეს ომის დანაშაულების ჩადენა და კიდე კარგი ქართულმა ოცნებამ ბოლომდე მიიყვანა ეს საკითხები ჰააგაში და ყველა ის და მათ შორის ჰააგაშიც ეს განხილვის საკითხი იყო სწორედ აი ასეთი მოღალატეობრივი ქცევის გამო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და გამართლდა სრულად საქართველოს და ქართული ჯარიც. დააბრალეს ის რომ ამ ომის დანაშაულთან ერთად სხვა კიდე ბევრი საკითხები, რომელიც ზოგადად ეხება მაშინ ვიზო მიმოსვლის შემოღება, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რუსეთისთვის რუსეთს ფასი არ გადაეხადა იმ ოკუპაციისთვის, რომელსაც ის ახორციელებდა ჩვენს ორ ტერიტორიას.
2: საქართველოს სუვერენული რეიტინგი ბიბი დონეზე რომ დარჩა, ამაზეც გვითხარით და ასევე სტაბილურად პოზიტიურობამდე რომ არის ქვეყანა სულეს არის გამოყენებული და როგორ აფასებთ ამ რაპორტის შედეგები ამ დარტი დინამიკა?
0: ეს აჩვენებს ორ ამბებს. პირველი, საქართველოს ხელისუფლების შვით რაციონალურ და ძალიან სწორ ეკონომიკურ გეს, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამგვარ რეიტინგებში საქართველოს ჰქონდეს სტაბილურად კარგი პოზიციები და მეორე, ეს გვაჩვენებს ქართველი ხალხის სიბრძნეს, რომ ამ პოლიტიკაში მიყვება საქართველოს ხელისუფლებას და აი ამ აგენტურას, რომელიც დღეს აქტივიზმით არის დაკავებული და ომი სოცქსელში ომი გონიათ და რუსეთს რუსთაველის გამზირზე ებრძვიან მათი წარმოდგენებით. აი ამათ ეს მათი იზოლაცია მოახდინა, დარჩენილი არიან რამდენიმე ასეული ემოციურად დაზიანებული სოციქსელში ერთმანეთზე გადაკიდებული ადამიანი, ხოლო საქართველოს მოსახლეობა თავის გზას აგრძელებს ამ ხალხის იზოლაციის პირობებში, თავის გზას აგრძელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ეკონომიკური წინსვლის, განვითარების, უსაფრთხოების და რაც თავარია მშვიდობიანი განვითარების გზაზე.
3: ხოლო კითხვა მექნება პრემიერის გზავნილებზე, ვრცელი წერილი ვიხილეთ რამდენიმე დღის წინ, შინაარსი იყო რუსოფობია, რომელიც გაგვივდა 2022 წლის შემდეგ და არა 2008 წლის შემდეგ, მაშინ როცა არსებობდა ამის საფუძველი, თქვენ როგორ შეფასებთ
1: ამ
0: ნაციონალ მოძრაობა არავინ არ ეკითხება არც რიტორიკის დაწყებას, არც მის შეწყვეტას. ეს არის საერთო გზავნილი, რომელიც მათ მოზდით და რომელსაც უნდა ახვენ. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა ეზიზღებოდეს, შეეზიზღება. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა უყვარდეს და ღვინის ბოთლი დახვდეს საზღვარზე, ამას გააკეთებენ. ეტყვიან, ჩინეთი უნდა მტრად გამოაცხადო, გამოაცხადებენ. ეტყვიან, ჩინეთი მეგობრად უნდა გამოაცხადო, გამოაცხადებენ. ეტყვიან, აზერბაიჯანი უნდა იყოს მეგობარი, იქნება მეგობარი. ეტყვიან, აზერბაიჯანი იყოს მტერიო, იტყვიან, რომ მტერია. ეს ადამიანები არიან მარიონეტები. ეს არის სწორედ გაკვეთილი 2008 წლის, თუ რას ნიშნავს, ოდესაც მარიონეტი უბრალოდ პოლიტიკური აქტივისტი კი არ არის, რომელსაც მხოლოდ რაღაც ყვირილი და სიტყვით შეიძლება რაიმე შეუძლია რაიმის დაზიანება. ოდესაც მარიონეტი არის ხელისუფლებაში, ამას მიყავს ქვეყანა ომამდე, კოლაფს, ეკონომიკურ კოლაფსამდე და კრიზისამდე. ასე რომ ნაციონალ მოძრაობას არც არავინ ეკითხებოდა მაშინ, ოდესაც გადატვირთვა გამოაცხადა თავათვე რუსეთთან, იმიტომ რომ ასე დაავალეს გარედან, სხვებმა გადატვირთეს და თვითონაც უნდა გადატვირთოს. შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის შემდეგ, 2009-ში ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა და სახელმწიფო მდივანმა გადატვირთვის პოლიტიკა გამოაცხადეს რუსეთთან. ოკუპაცია, საქართველო ოკუპირებულია. 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება არ სრულდება. გადატვირთვა რუსეთთან 2009-ში. 2010-ში აღლუმს ატარებენ ერთად წითელ მოედანზე 9 მაის, სადაც გამოდიან ბრიტანეთის, პოლონეთის და სხვა ევროპული ქვეყნების, მათ შორის სამხედრო დანაყოფები და ერთობლივ აღლუმს მართავენ ქვეყანაში, რომელიც არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას და ოკუპაციას ახორციელებს საქართველოსი. ამის შემდეგ არის ნორდსტრიმის გახსნა გერმანიასა და რუსეთს შორის. საქართველო ოკუპირებულია, 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმება არ სრულდება, ჩვენ გვადევს ემბარგო და სანქცია, ხოლო რუსეთთან მიდის ნავთობის მილსადენის გაიხსნა, ნავთობის მილსადენი, მოხდა გადატვირთვა, ჩატარდა ჩემპიონატები, ოლიმპიადები და ასე შემდეგ. აი ეს არის, ეს იყო მაშინ უთხრეს, რომ ეხლა თქვენ უნდა გადატვირთოთ ურთიერთობა რუსეთთან, უნდა აღარ უნდა წარმოაჩინოთ მასთან ტრის ხატი. სააკაშვილმა როგორც მარიონეტმა ეს ყველაფერი შეასრულა. შემდეგ დასჭირდა სხვანაირად მათ როგორც მარიონეტებმა ეს შეასრულეს და დღეს კითხო, მათ დიდი რუსოფობი აღარ არსებობს, ეზიზღება თითქოს ყველაფერი რუსული, მაშინ როდესაც რაც თუ კი რაიმე გაკეთდა საქართველოში ისეთი რამაც საბოლოო ჯამში მეტი გავლენა მისცა რუსეთს საქართველოში, გაკეთდა სწორედ ნაციონალ მოძრაობის პირობებში. იქნება ეს ეკონომიკური აქტივების გაყიდვა, იქნება ეს ომში შესვლა, რომელმაც საბოლოო ჯამში ორი ტერიტორიის ოკუპაციით დასრულდა, იქნებოდა ეს სხვა რაღაც პრეფერენციები, რომლითაც მაშინ დაკავებული იყო სააკაშვილი რუსეთის მიმართ.
4: პირდაპირ ეთერში უსმენდით საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების პირველ პირებს, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა გააკეთეს კომენტარები და უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რუსეთ საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა და დაღუპული გმირების პატივის მისაგებად მუხათგვერდის მადასასაფლაოზე იმყოფებიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავა ტროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03

0: 03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია Monterey Luxis გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
3: ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 500.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
7: ქართული მილიკთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gr.
6: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 15 10, 577 81 15 15. cherryautogeorgia.com.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
2: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
6: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 10, 577 81 15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი კომ.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: will leave the light on.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
6: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
9: საქართველოში 13 საათია.
10: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. დღეს 8 აგვისტოა, რუსეთ საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა და ყოფილი გმირებისთვის პატივის მისაგებად მუხათგვერდის მათასასაფლაოზე იმყოფებოდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყავალაშვილის განცხადებით 18 წლის წინ ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე შესწირეს საქართველოს გმირებმა სამშობლოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას.
12: დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ საქართველოს გმირებს, რომლებმაც ზუსტად 18 წლის წინ ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. კიდევ ერთხელ დიდება და პატივი მათ მარადიულ ხსოვნას. საქართველო არის უძველესი ცივილიზაციის ქვეყანა. სხვადასხვა ეპოქებში ჩვენ ყოველთვის ყავდა გამორჩეული გმირები, გამორჩეული პიროვნებები, რომლებიც მაგალითი იყვნენ ჩვენი საზოგადოების. სწორედ ჩვენი აგვისტოს გმირი ჯარისკაცები არიან თითოეული ჩვენგანის მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და ქართველი ჯარისკაცი. მარადიული ხსოვნა მათ სულებს. მათი კოლეგები, რომლებმაც გააგზელეს მათი სულისკვეთება და მოღვაწეობა ჩვენს თავდაცვის ძალებში, რომლებიც გადაურჩნენ ომს, დღეს ჩვენი თავდაცვის ძალების რიგითი სამხედროდან დაწყებული უმაღლესი თანამდებობის სამხედრო პირებამდე ყველა გამსჭვალული არის ჩვენი გმირების სულისკვეთებით და სწორედ მათ მაგალითზე აგზელებენ ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ჩვენი თავდაცვის ძალების გაძლიერებას და განვითარებას და
11: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რუსეთ-საქართველოს ომი დაიწყო 8 აგვისტოს, 8 აგვისტოს შემოვიდა რუსეთის ჯარი, როცა შესაბამისი განცხადება გააკეთა რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა. 7 აგვისტოს რაც მოხდა, ეს იყო ის, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა. მისივე თქმით, რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაცია და სააკაშვილის მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს იმ დანაშაულს. ეს იყო დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე.
13: მინდა იყო მე ეს მითხარით, ჯერდა ოკუპაცია არ თუ ხარეს დანაშაული, რომ ეს როგორ დაწყებაში ეს მირების პატივისცემა?
14: არავითარ შემთხვევაში ქართული მხარე და დანაშაულა ომის დაწყებაში თქვენმა პარტიამ, თქვენმა რეჟიმმა, როდესაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას. ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს. რომელმაც შეასრულა, რომელმაც
13: თავარსარდალი აკუტოს ომის დროს, მის ბრძანებებს ექვემდებარებოდნენ ის გმირები, რომელსაც საფავეს ეს გახართ ახლა.
14: სწორედ ამაშია საქმე, რომ მოღალატემ თავარსარდალი ყავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას. და ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას, რომ ჩვენი თავარსარდალი, ეგრეთ წოდებული თავარსარდალი, იყო მოღალატე, უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა.
13: და არა რუსულ ოკუპაციას, არა რუსეთის სისასტიკეს
14: დაჭნა ერთ რუსეთს. ნაჩხობა რუსეთს.
13: ნაჩხობა რუსეთს. ერთხელ კი აღიხსენებია რუსეთს.
14: ნაჩხობა რუსეთს. ყველაფერს გაიგებთ. ნაჩხობა რუსეთს. რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ეს იყო რა თქმა უნდა დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე. ოკუპაცია არის რა თქმა უნდა დანაშაული. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის ღალატი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გადაფარავს ოკუპაციას, ხო? იმიტომ რომ ოკუპაცია, ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია განახორციელა რუსეთის ფედერაციამ, რაც არის ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, შემდგარი ფაქტი. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ერთ მხარეს იყო სააკაშვილის და მისი რეჟიმის ღალატი, მეორე მხარეს იყო ოკუპაცია, რომელიც განხორციელდა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ჩვენ თავარია, რომ ორივე ფაქტს იცეთ სათანადო შეფასება.
13: თქვენ ამბობთ, რომ რომ არა ქართული მხარის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები რუსეთი ოკუპაციას არ განახორციელებს.
11: პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილის განცხადებით კი აგვისტოს ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი არის ქართველი ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ.
15: ფურცლად ჩაიწერა ამ ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი, ეს არის ქართველი ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი. რეჟიმის, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა და თვითონ დაკავებული იყვნენ მართლაც ამ იმ დღეებში, რასაც ჩვენ ხედავდით, ღლიცინით, ანგლობით, გახსოვთ თქვენ 9 აგვისტოს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომა, სადაც სააკაშვილი, ბოკერია, მაშინდელი უშრობის საბჭოს წევრები პირდაპირ მაშინ, როდესაც ჩვენი გმირი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მტერსებძოდნენ, ბრძოლის ველზე ეცემოდნენ, როდესაც ჩვენ მოსახლეობა მიტოვებული და შეტოვებული იყო ბრძოლის ხაზს მიღმა, მათი ხიტხიტი, ხორხოცი და ასეთი დამოკიდებულება საკუთარი ქვეყნის მიმართ. ეს იყო ის სურათი, რაც მაშინ თელმა საქართველომ დავინახა.
16: თარიღებთან დაკავშირებით მაინტერესებს.
11: მუხათგვერდი ძმათა სასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი ჯარისკაცების გმირულ ისტორიებს კიდევ ერთხელ იხსენებენ. რას ყვებიან დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები? შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
17: 18 წელი კი გავიდა, მაგრამ ისე არის, თითქოს აგუშინიყო ეს ამბავი. არ ვიცოდით რა ხდებოდა დავითის თავს, ზოგი ამბობდა ცოცხალიაო, ზოგი ამბობდა მკვდარიაო, თან გვეტყოდნენ ცოცხალია გვიხარო და გვეტყოდნენ მკვდარია და საშინლებლად ტრიალებდა ჩვენ ოჯახს, ხუთი დავარდა, ერთი ძმა იყო ჩემი 19 წლის ძმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ნიჭის გახსენებაც კი.
18: სამხედროში იყო ბათუმის 25 ბრიგადაში იყო. უყვარდა თავის ქვეყანა. უყვარდა ახალგაზრდა, უყვარდა თავის ქვეყანა. დამეგობრდა ძმა, ერთადერთი ძმა 54 წლის იყო. და დატოვა 10 დღის შვილიშვილი. წავალო მე ჩემ ქვეყანა, ჭირდებოდა წავიდა უმში. ერთი არ დაუტოვებია გზაზე ყველა ადმოსნა აქეთ. ბოლოს თვითონ კასედურ ბომბამ არტერიაში მოხდა და სიცხლე დაიწერა. ილია მეორემ გამომიტანა ჩემი ძმა შევიდა და მაგრამ გამომიტანა.
19: ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა და დაიწყო სიტუაცია და მივიდა ესკალაციამდე და მოხდა ამხელა სიცხლის ყრა. ძალიან სამწუხაროა რომ ესეთ მოკლე დროში ამდენი ვაჟკაცი ბიჭები შეეწინნენ. ყველანაირად შევეცადეთ, მე პირადად ბოლომდე ვიყავი. ხვენიში ვიყავი, ზემონიკოში ვიყავი. ბოლომდე ვიყავ, მაგრამ როდესაც უკვე ძალა აღმარცხნავს, უკვე ავიაციამ გავტეხა წელში. გვეთვა ყველა ნათეში ამ ყოფოს ეს ვაჟკაცი ბიჭები რა. ძალიან გული დამწყდა.
11: აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის მიზნით რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია. მთავრობის განკარგულებას ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლისთავთან დაკავშირებით. დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგების ნიშნად სახელმწიფო დროშა დაეშვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაზე, საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეზე, პარლამენტის სასახლეზე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში და თავდაცვის ძალების სამხედრო ბაზებზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობებზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ადმინისტრაციულ შენობებზე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ შენობებზე. 18 წლის შემდეგ საქართველოს მშვიდობისა და ერთიანობის მიზანი კვლავ უცვლელია. საქართველო გააგრძელებს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას და ძალის ხმევას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი აღდგენა, უსაფრთხოება და სტაბილური განვითარება, ვკითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
20: 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსეთმა საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების უგულებელყოფით განახორციელა საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაცია და მათი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოება და აღიარება. დღესაც ოკუპაციის 18 წლის თავზე რუსეთი არასრულებს ევროკავშირის შუამავლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. მეტიც, რუსეთი აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში, აგრძელებს მათი მილიტარიზაციის პროცესს და აქტიურად დგამს ნაბიჯებს მათი ფაქტობრივი ანექსიისკენ. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებით, ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაციითა და მოსახლეობის იზოლაციაში მოქცევით, რუსეთი საგრძნობლად დაუარესებს ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ გარემოს. ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ოკუპირებულ

0: ებულ ტერიტორიებზე წვდომის არ ქონა, ართულებს ადგილზე არსებული ვითარების სრულფასოვან შეფასებასა და ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიან უზრუნველყოფას. მსგავსი ქმედებებით რუსეთი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს, რაც დასტურდება საერთაშორისო სასამართლოების მიერ ბოლო წლებში მიღებული არაერთი გადაწყვეტილებით. საქართველო მტკიცედ განაგრძობს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკას, რომლის მიზანია დეოკუპაცია, მშვიდობის განმტკიცება და კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებას დოებებს შორის დობისა და ურთიერთობის აღდგენა. საქართველო ამ მიზნების მისაღწევად იყენებს დიპლომატიურ და სამართლებრივ მექანიზმებს და აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, როგორც რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების საკითხებზე მოლაპარაკებების მთავარ საერთაშორისო ფორმატს. მოლაპარაკებების ფარგლებში საქართველო მკაფიოდ აყენებს რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, იძულებით გადაადგილებულ პირთადელ ტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისა და ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების სრულფასოვანი ფუნქციონირების საკითხებს. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ასევე გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის უპირობო აღდგენა და მისი რეგულარული მუშაობა. საქართველო აფასებს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ქვეყნის სუვერენ ინტერესსა და ტერიტორიული მთლიანობის ასევე კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესის მიმართ გამოხატულ უყურებ მხარდაჭერას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაცია და მათი ფაქტობრივი ანექსიისკენ მიმართული ქმედებები. სრულად შეასრულოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და უზრუნველყოს იძულებით გადაადგილებულ პირთადელ ტოლვილთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება.
1: თარიღთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სადაც კითხულობთ, რომ საერთაშორისო სამართლოების არაერთი გადაწყვეტილების შესაბამისად რუსეთის ფედერაციას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და განხორციელებულ უკანონო ქმედებებს.
2: 18 წლის წინ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შედეგად რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უგულებელყოფით მოახდინა საქართველოს განუყოფელი ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაცია. საერთაშორისო დაღებული ვალდებულებების უხეში დარღვევით რუსეთის ფედერაცია ამდრომდე განაგრძობს საქართველოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას, ადგილზე უკანონო კონტროლის გაძლიერებას, სამხედრო პოლიტიკური და საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სივრცის შექმნას ის პროცესის გაფართოებას, რაც სხვა მიზნებთან ერთად გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს მცხოვრება ადამიანებს შორის მზარდი კავშირების ნდობის აღდგენისა და შერიგების პროცესის წინააღმდეგ არის მიმართული. გრძელდება ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების უხეში დარღვევა, მათ შორის ეთნიკური დისკრიმინაციით, თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული მკაცრი შეზღუდვებით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვით, საკუთრებაზე და საარსებო წყაროებზე წვდომის შეზღუდვით. ასობით ათასი ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული პირი დღემდე მოკლებულია საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების შესაძლებლობას. საქართველოს მთავრობა მისხელთ არსებული ყველა ბერკეტისა და მექანიზმის გამოყენებით ახორციელებს ერთიან ძალისხმევას ოკუპაციის მძიმე შედეგებთან გამკლავების მიზნით და განუხრელად წარმართავს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპულ და თანმიმდევრულ პოლიტიკას, რაც ქვეყნის დეოკუპაციისკენ მიმართული ძალისხმევის კვალდაკვალ მიზნად ისახავს ხელოვნურად გაყოფილი საზოგადოების წევრებს შორის ნდობის მშენებლობას, საერთო ინტერესების გარშემო თანამშრომლობისა და დიალოგის ხელშეწყობას, ისევე როგორც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვასა და მათთვის უკეთესი მომავლის შექმნას. სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აფასებს საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის ურყევ მხარდაჭერას, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების როლს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, მათ შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესში.
1: ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მოქმედ ტაძრებში აღევლინება საღვთო ლიტურგია და პანაშვიდები უმში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებლად. მადლობას ვწირავთ ღმერთს, რომ საქართველოს თავისი მრავალ საუკუნოვანი ისტორიის ყოველ უმძიმეს ეტაპზე ჰყავდა და ჰყავს ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ სამშობლოსა და ეროვნული ღირებულებების დასაცავად სიცოცხლე გაიღონ და ერთი წამი მარადისობად აქციონ მკითხულობ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავა დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის სიკრულეს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 9, 18, 23, 13. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოს

0: სოდოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15.

0: 0-5-7-7-81-15-15. Cherry Auto Georgia @.com.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენდილი სას გულიმ კერქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიას

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
7: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. 18 წელი რუსეთ საქართველოს ომიდან მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების

0: წარმომადგენლებმა 18 წლის წინ განვითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს, ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციასა და მაშინდელ ხელისუფლების ქმედებებს მოღალატეობრები უწოდეს. მოვისმინოთ საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებები.
1: არასდროს საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, მას ყავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული ლიანობა, საქართველო გაერთიანდეს. ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, სწორედ ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ჩვენი ოსი და აფხაზი დაძმების შემორიგება და ერთიან სახელმწიფოში გავაგზელოთ ურთიერთ თანაცხოვრება მშვიდობიანად და განმავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მიზანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაიზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომელიც დღეს აქვს ჩვენს სახელმწიფოს. არ არსებობს რეალობა, სადაც ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე იარსებებს საქართველო. ამ აზრის შეგუება გამორიცხულია ყველამ. სოფლიოში უნდა გაიაზროს ეს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები იყოს საქართველოს გარეშე. ეს არის აქსიომა, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. აქედან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ყველა ვართ გამსჭვალული ამ სულისკვეთებით, ასევე ვართ გამსჭვალული იმით, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ აფხაზ და ოს დაძმებთან ერთად. ჩვენ გვჯერა, ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები, ოჯახები არის ბევრი, სადაც შერეული ოჯახებია.
2: 18 წელი გავიდა აგვისტოს ამის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს, მათ შორის ემოციურად, ეს უმძიმესი დღეები და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ამში დაღუპული გმირების ხსონას. მათი მაგალითი უნდა იყოს განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, თაობებისთვის. მათი პატრიოტიზმი იყოს სამაგალითო, არის სამაგალითო და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე ყველაფერი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, მათი ოცნების ასახდენად. რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და აცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ეს იყო რა თქმა უნდა დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე. ოკუპაცია არის რა თქმა უნდა დანაშაული.
3: ამ მომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი, ეს არის ქართული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა. ეს ომი არ იქნებოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ არ ყოფილიყო სააკაშვილის მარიონეტული რეჟიმი და მაშინ ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების მსგავსი პატრიოტული ძალა. არ იქნებოდა ომი, არ იქნებოდა ნგრევა, არ იქნებოდა მსხვერპლი და თუ 2008 წლის ომი არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი არ იქნებოდა.
0: მუხათგვერდის მათესასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან მოქალაქეები, დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი ჯარისკაცების გმირულ ისტორიებს კიდევ ერთხელ იხსენებენ. რატი მეტრეველი დეტალებით.
4: უკვე 18 წელია ამ ძიმე დღის ერთ-ერთი მთავარი ადგილი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაო ადგილი, სადაც ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე გმირები განისვენებენ. ამ დღეს კიდევ უფრო მკაფიოა განცდა, თუ რა ამ ძიმე შედეგები მოუტანა ოკუპანტი ქვეყნის აგრესიამ ჩვენს ქვეყანას. 412 გარდაცვლილი, 2232 დაჭრილი, 120-ზე მეტი ქართული დასახლება, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა და ასობით ათასი ქართველი, რომლებსაც იძულებით მოუწიათ საცხოვრებელი კერის დატოვება. ამ რიცხვებს მიღმა კი არის არის ძალიან ბევრი მძიმე ისტორია და გმირული ამბები იმის შესახებ, თუ როგორ იბრძოდნენ ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ.

0: ნახდეთ ჩვენი ქართველი გმირები და ამ ამბებს უკვე მე-18 წელია გმირების ოჯახის წევრები სწორედ აქ მუხათგვერდის ზმათა სასაფლაოზე იხსენებენ.
1: დღევანდელი დღის გახსენება ტკივნეულია. საერთოდ ეს 18 წელი ესე გავიდა თითქოს გუშინ მოხდა. მერთმა ნათელში მიმყოფო ჩემი შვილი კაპიტანი ალექსანდრე თანდაშვილი. მთელი თავისი ცხოვრება 19 წლიდან მოყოლებული სულ ჯარში გაატარა.
2: ეს აგვისტო ჩვენთვის არის უმძიმესი 6 დილას გასული კობა სერგია. ცოცხალი რო არ მოვიდა და ორი ობოლი დაგვიტოვა. სადღაც რაღაცას ეძებდა, არ იცი სად და მოვდივართ აქ, რომ აი ვითომ დაგხვდება და ამ ემოციით მოვდივარ.
3: ძალიან მიხარია, რომ მომავალმა თაობამ იციან გიორგის შესახებ და ჩვენი გმირი ბიჭების შესახებ და მათ მაგალითზე იზრდებიან. ეს ძალიან მახარებს და რა ვიცი, ყოველთვის ვფიქრობ, ყოველთვის იქნება მათი სახელი ისტორიაში.
0: მუხათგვერდის ზმათა სასაფლაოზე დილიდან ხალხმრავლობა, აქ მოსულთა შორის იყვნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ გმირთა სახელობის მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას, გვახსოვდა, გვახსოვს და გვემახსოვრება, ასეთი არის გზავნილები, რომლებიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებისგან მოვისმინეთ.
4: დღევანდელი დღე საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღეა. და რაც აუცილებლად კიდევ ერთხელ ხალხგაზრდებს უნდა ვთქვათ, დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს. უმნიშვნელოვანესი ამ მსგავსი ისტორიების ცნობა, ვინაიდან ყველაზე დიდი გმირობა როს ადამიანი ქვეყნისთვის წირავს თავს და შესაბამისად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ სამაგალითოები ჩვენთვის, რომ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მიგვიყვანს საყოველთაო კეთილდღეობამდე.
3: ჩვენი ყველაზე მთავარი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ გვახსოვდეს ეს ტრაგედია, გვახსოვდეს ჩვენი გმირები და ჩვენს მომავალთაობას დავუტოვოთ მშვიდობიანი საქართველო. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შევამკეთ ყვავილებით მემორიალი, პატივი მივაგეთ იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოსთვისა და ქართველებისთვის გაწერა.
0: ტრადიციულად დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, დილიდან აქ იმყოფებოდნენ დეპუტატები, მინისტრები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის უმძიმესი დღეები, აგვისტოს ომის დღეები და მათ აღნიშნეს, რომ მნიშვნელოვანია ქართველ გმირთა ღვაწლი არასოდეს მიეცეს დავიწყებას.
5: დღეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი დღეა, უმძიმესი დღეა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ერთ-ერთი სიამაყის დღე იმ ადამიანებით, იმ ვაჟკაცებით, იმ ჯარისკაცებით და იმ თითოეული ადამიანით, რომელმაც გასწირეს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. ზუსტად ასეთი ადამიანების სიმტკიცეზე, ზუსტად ასეთი ადამიანების თავდადებაზე საკუთარი სამშობლოსათვის დგას ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ჩვენი ქვეყნის განვითარება.
6: ეს იყო ერთდროულად ტრაგიკული დღეები საქართველოსთვის და გმირობით აღსავსე დღეები საქართველოსთვის. ტრაგიკული, იმიტომ რომ უზარმაზარი შეცდომები იქნა პოლიტიკური დაშვებული მაშინდელი ხელისუფლების დროს. მაგრამ ეს არანაირად არ ანელებს ჩვენი გმირების ვაჟკაცობას და ჩვენი ხალხის ვაჟკაცობას, რომელიც გმირულად დახვდა ამ მძიმე დღეებს.
7: საკმაოდ მძიმე ბრძოლები იყო აღმატებულ მოწინააღმდეგესთან, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყველას ერთად, რომ ნებისმიერი ომის შემდგომ დგება მშვიდობა და თითეული ჩვენგანი, ჩვენი შვილები, ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობისათვის მზად, რამე თუ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი, ძლიერი და ლაღი, ვინც როგორ არ უნდა ხელი უშალოს ამ თემას. დღევანდელი დღე არის ის დღე, როდესაც მთლიან საქართველოში არის ტკივილი, ნაღველი და განცდა.
8: პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ძალიან ბევრმა დაკითხულმა, გამოკითხულმა პირმა, მათ შორის ომის მაშინდელმა ხელმძღვანელებმა, გენერლებმა, დაადასტურეს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლება მარათუ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გამოეყვანა ახალგორიდან, დიდი ლიახვისა და პატარა ლიახვის ხეობებიდან, კოდორის ხეობიდან, არამედ პირიქით მაშინ, როცა რუსეთის ჯარი უკვე შემოსული იყო, როდესაც უკვე პრაქტიკულად რუსები იკავებდნენ საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ეუბნებოდნენ მოსახლეობას, რომ მათ არ უნდა დაეტოვებინათ თავისი საცხოვრებელი ადგილები, რადგან მათ არაფერი არ ემუქრებოდათ. ამან გამოიწვია რამდენიმე ათეული ადამიანის მსხვერპლი.
0: ისტორია ყველაფერს საკუთარ სახელს არქმევს. სწორედ ამიტომ 18 წლის შემდეგაც გვახსოვს და

0: ვიცადებ დიდხანს გვემახსოვრება გმირული ამბები 2008 წლის აგვისტოს ომიდან.
1: მადლობა, ეს იყო რატი მეტრეველი მუხათგვერდის მათა სასაფლაოდან წირვისა და პარაკლისის შემდეგ ატენისა და გორის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრეამ დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა გორში სასულიერო პირები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მრევლი ტრადიციულად ქვაჯვართან შეიკრიბნენ და პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომის დროს გმირულად დაღუპული სამხედროების ხსოვნას პატივი მიაგოს სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახლედიანმა ადგილობრივი ხელისუფლების რობის წარმომადგენლებთან ერთად გორში, სადაც მირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო.
2: მაქვს შესაძლებობა პატივი მიაგოს საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას და თანაგრძნობა გამოუცხადო მათ ოჯახებს. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის იმ უდიდეს დანაკარსაც უკავშირდება 18 წლის წინ რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო აგრესიას და საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციას, რომლის უმძიმესი შედეგების დასაძლევად ჩვენ განუხრელად ვახორციელებთ ერთიანი სამთავრობო მიდგომით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პრაგმატულ და თანმიმდევრულ პოლიტიკას.
1: ასეთი იყო ამ დროისთვის გამითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15 საათზე დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის, იკურლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35. Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about to happen.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.

0: მაინც შენ ხარ ერთადერთი ის ერთადერთი რომლის გარეშეც ვერ ვიცხოვრებდი ვერ ვიცხოვრებდი მიყვარხარ
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ რადიო იმედზე
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 103.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლის წყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
25: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
27: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
28: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. 18 წელი რუსეთ საქართველოს ომიდან მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. 18 წლის წინ გამითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციასა და მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებებზე, ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციაზეც, რომელიც აგვისტოს ომიდან მალევე მიიღეს და რომლის ხელმომწერებიც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ განმარტარა წერია რეზოლუციაში, რის გამოც ამ დოკუმენტზე ხელმომწერებს ქვეყნის მოღალატეებად მოიხსენიებენ. აღნიშნულ რეზოლუციაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემაც.
29: ქართული მხარე
0: და დანაშაულა ომის დაწყებაში თქვენმა პარტიამ, თქვენმა რეჟიმმა, როდესაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას. ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს. უღალატე მთავარ სარდალი ყავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას. და ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას, რომ ჩვენი მთავარ სარდალი, ეგრეთ წოდებული მთავარ სარდალი, იყო მოღალატე, უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა, მანამდე იყო კონფლიქტი ეს სერია. ეს კონფლიქტი ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში გადავიდა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ცხინვალის დაბომბვის შემდეგ. ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადაიზარდა სააკაშვილის რეჟიმი არ წერია სამცხოვრდი ქართულ მხარე წერია და მე სხვა სიტყვებით წერია. საუბარია იქ რუსეთის პასუხზე. რუსეთის პასუხი წერია. ანუ ცხინვალის დაბომბას უკვე რუსეთის პასუხია და ამას ხელი მოაწერა თქვენმა პარტიამ. 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო ომი. და 7 აგვისტოს რაც მოხდა ეს იყო ის რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მე ხელი მოაწერა რეზოლუციას, სადაც მითითებულია რომ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი.
1: რეზოლუციაში ჩაიწერა რომ ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა და დაბომბა ცხინვალი, თავად მოაწერეს ხელი და შეუძლებელია იმის უარყოფაც, რომ ლარსე იდგა მაშინდელი პრეზიდენტი და ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს საქართველოში, შეუძლებელია უარყოფა იმისი, რომ სტრატეგიული ობიექტები მიყიდეს რუსეთს, მე ვსაუბრობ საქართველოზე და მაშინდელ ხელისუფლებაზე, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს წინაშე და რომელიც გამოძიებულია და აუცილებლად აგებენ პასუხს.
6: მთლიანად თუ შევხედავთ კომპლექსურად არა მხოლოდ ამ რეზოლუციას, არამედ იმ ქმედებებს, რასაც ჩადიოდა ნაციონალური მოძრაობა მაშინ. პირველი, 12 აგვისტოს შეთანხმება რაშინა არსის იყო და რაზე წავიდა მაშინ სააკაშვილი საქართველოს და რუსეთის ხელმოწერასთან ერთად არის ევროკავშირის ხელმოწერა, როგორც გარანტის. და რა გააკეთა ევროკავშირმა? სანქციები დაუწესა რუსეთს, იმიტომ რომ და რომ გაეყვანა ჯარები არა. ვის დაუწესა სანქციები? საქართველოს დაუწესა მაშინ სანქციები. იარაღს არ გვაძლევდნენ, ემბარგო დაგვადეს, სანქცია დაგვადო ევროპამ და დასავლეთმა 2008 წელს. ხარი დაუჭერეს რუსეთის გაწევრიანებას სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ხარი დაუჭერეს პასეს რეზოლუციას, რომლითაც დააბრალეს ქართულ ჯარისკაცებს ომის დანაშაული. იმ ჯარს, რომელიც ომში შეიყვანეს, შემდეგ თვითონვე დააბრალეს ომის დანაშაულების ჩადენა, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რუსეთისთვის, რუსეთს ფასი არ გადაეხადა იმ ოკუპაციისთვის, რომელიც რომელსაც ის ახორციელებდა ჩვენს ორ ტერიტორიას.
28: პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეროვნულ გმირზე გიორგი ანწუხელიძეზე და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეძლებს ანწუხელიძის გმირობის გამოყენებას საკუთარი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად. ანწუხელიძის გმირობა არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე.
0: ეს არის გმირი, რომელმაც თავი დადო, თავი გადადო საკუთარი სამშობლოსთვის. და მოგვიანებით გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი სააკაშვილი და თავის თავზე დაიბრალა ანწუხელიძის გმირობა. სამარცხვინო სიტყვები თქვა. მან თქვა, რომ თითქოს სააკაშვილისთვის შეგინებას თუ რაღაც უნდა გასწორდნენ. დროშაზე იყო საუბარი და სააკაშვილმა თავის თავზე მიიწერა სამარცხვინო ბინძურმა უცხოელმა აგენტებმა და თქვენ რატო გინდათ, რომ ანწუხელიძის გმირობა გამოიყენოთ თქვენი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად? ვერ გადაფარავთ. ანწუხელიძის გმირობა, ეს არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის.
28: თავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან რუსოფობიურ კამპანიაზე, რომელიც მისივე თქმით ოპონენტების გარეპატრონების მითითებით ხორციელდება. ირაკლი კობახიძემ გაიხსენა, როგორი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ქმედებები და დამოკიდებულება რუსებთან მიმართებით აგვისტოს ომიდან მალევე და როგორია დღეს მათი სახე ცვლილება. აღნიშნულ საკითხზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ.
0: ფობია ჩვენ თქვით 2022 წელსაც, იმიტომ რომ იყო სამი სხვადასხვა კამპანია. ეს იყო პრო, როდესაც ვერ მიაღწიეს საქართველოს ომში ჩართვას, სამი სხვადასხვა კამპანია ჰქონდა ჯერ კიდევ 2022 წელს, რუსოფობიური კამპანია და ამ ტერმინს მაშინაც ვამბობდი. იმიტომ რომ საშიში იყო ის პროვოკაციები, რომელსაც აწყობდნენ 2022 წელს. პირველი კამპანია დაიწყეს ომის აწყობისთანავე, მეორე კამპანია, როდესაც დაიწყეს მაშინ, როცა პუტინმა გამოაცხადა მობილიზაცია და მესამე კამპანია დაიწყეს 2022 წლის ტურისტული სეზონის დროს. მიზანი რა არის? მიზანი არის პროვოკაციების მოწყობა. ქართული ხალხისთვის და ქართული კულტურისთვის არც რუსოფობია და არც რაიმე სხვა ფობია არ არის დამახასიათებელი და როდესაც ხელოვნურად ცდილობ გააღვიო რუსოფობია, ქვეყანას უწყობ პროვოკაციას. თქვენვე მედია, თქვენი პარტაქტივი, თქვენი პოლიტიკოსები რასაკეთებდნენ 2012 წელს? ხო ძალიან კარგად გახსოვთ. ელენე ხოშტერია დღეს რო დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და ზურა ჯაფარიცი. როდესაც საკრუიზო გემი შემოვიდა ბათუმში, ვერაფრით ვერ ახსენით რა განსხვავება იყო გემი ჩემოსულ ტურისა და ლარსიდან ხმელეთი ჩემოსულ ტურისში ვერ ახსენით, მაგრამ კამპანია გააჩაღეთ. ტელეკომპანია ფორმულა წარმოადგენელი აცხადებს, რომ რუსი ტურისტი არავითარი პრობლემა არ არის.
1: ისთვის
0: და მასში კამპანიას რატო აჩაღებთ კრუიზის წინააღმდეგ, საკრუიზო გემის წინააღმდეგ? ამიტომ ორმაგ სტანდარტ შეეშვით და თუ მისაღებია რუსი ტურისტი, მაშინ შესაბამის კამპანიები აწარმოებთ და ნუ აწარმოებთ ტურიზმის წინააღმდეგ
1: კამპანიები.
8: და როცა მაშინ აწამებდნენ ანწუხელიძე, ხმა არ მოუღია და პირიფით დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდნენ და მიყიდეს სტრატეგიული ობიექტები, გააუქმეს ცალხრივად სავიზო რეჟიმი და აქ ლარს ელოდებოდნენ და რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და ესეთი პოლიტიკას და კულტურული ასე ვთქვათ ურთიერთობების აღდგენას ცდილობდნენ, მაშინ როცა ჩვენი ომი იყო, მაშინ საუბრობ ხმა არ მოუღია და დღეს როცა უკრაინაში შეიჭრა, მაშინ გახდა თურმე რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე? ამას ქართველი საზოგადოება არაფრის დიდებით არ მიიღებს და ყველა სათანადო პასუხი გაეცემა. აი ეს ვაშბატონი, ხან ოდისევსი როა და ხან ნესონ მანდელა და ხან ილია ჭავჭავაძე და ხან არ ვიცი დავით აღმაშენებელი, სინამდვილეში ჩვენმა საზოგადოებამ ყველაზე კარგად იცის, ერთი სასოდავი მხდალი პიროვნება, აგენტურა, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ კიდევ ახერხებს ზოგიერთი ჩვენი საზოგადოების წევრის მოტყუებას და სიცრუეში შეყვანას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და ახალგაზრდების პასუხი, რომ ისინი პატარები იყვნენ და არ ახსოვთ და არ იციან ესეთ სამარცხინო პასუხი არის, უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული.
6: ნაციონალ მოძრაობა არავინ არ ეკითხება არც რიტორიკის დაწყებას, არც მის შეწყვეტას. ეს არის საერთო გზავნილი, რომელიც მათ მოზდით და რომელსაც უნდა ახვენ. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა ეზიზღებოდეს, შეეზიზღება. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა უყვარდეს და ღვინის ბოთლი დახვდეს საზღვარზე, ამას გააკეთებენ. უთხრეს, რომ ეხლა თქვენ უნდა გადატვირთოთ ურთიერთობა რუსეთთან, უნდა აღარ უნდა წარმოაჩინოთ მასთან მტრის ხატი. სააკაშვილმა როგორც მარიონეტმა ეს ყველაფერი შეასრულა. შემდეგ დასჭირდა სხვანაირად მათ როგორც მარიონეტებმა ეს შეასრულეს და დღეს კითხო, მათ დიდი რუსოფობი აღარ არსებობს, ეზიზღება თითქოს ყველაფერი რუსული, მაშინ როდესაც რაც თუ კი რაიმე გაკეთდა საქართველოში ისეთი რამაც საბოლოო ჯამში მეტი გავლენა მისცა რუსეთს საქართველოში, გაკეთდა სწორედ ნაციონალ მოძრაობის პირობებში. იქნება ეს ეკონომიკური აქტივების გაყიდვა, იქნება ეს ომში შესვლა, რომელმაც საბოლოო ჯამში ორი ტერიტორიის ოკუპაციით დასრულდა, იქნებოდა ეს სხვა რაღაც პრეფერენციები, რომლითაც მაშინ დაკავებული იყო სააკაშვილი რუსეთის მიმართ.
28: ამ დრომდე ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს ფორმულას დირექტორი ერკვევრავ მიშამშულდაძე. მის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც აბურთალოზე ადამიცკევიჩის ქუჩაზე მდებარეობს, რუსეთის მოქალაქეებს გადაუფორმა. ცნობილია მათი ვინაობაც: ანტონ პასინკოვი და იანა სლავკინა. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის დოკუმენტებით გვინდება, რომ უძრავი ქონების მესაკუთრე ჯერ სწორედ მიშამშულდაძეა, შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეების. საკითხს მოყვა პოლიტიკური შეფასებები მართველი გუნდიდან გიორგი ვაცკის მოუსმინა.
9: სტანდარტი ჩაულებრივი ამბავია. არავითარი პრინციპი ამ ადამიანებს არ აქვს. შეიძლება კომერციულად არც არის დიდი დანაშაული. არიან რუსეთის მოქალაქეები, რუსები, რომლებიც საერთოდ არც ერევიან პოლიტიკაში და არც რაღაც გარკვეული პრინციპები აქვთ პოლიტიკური, მაგრამ ესე რომ ფაფარი გაქაშლილი, შვილდაძე იქნება, ეს ვაშაძე იქნება, ელენე ხოშტარია განსაკუთრებით. ამ ხელა შემოსავალს ღებულობენ არა რუსეთის მოქალაქეებისაგან, რუსებისაგან და შემდეგ ტეხავენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდ ამბავს, იყენებენ პოლიტიკურ პროპაგანდაში და მოქმედებენ ისე, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც თავის პირადი ინტერესები აქვს და სახელმწიფო ინტერესები აბსოლუტურად არც არავის არ აინტერესებს. და მიშაშვილდაძეც ესა იგივე აღონ ცოტა უფრო წვრილმანი მოქმედი რაღაც პროპაგანდისტი თუ კლოუნია. რეალურად ეს არ არის წვრილმანი საქმე. წვრილმანი მათ ეჩვენებათ, რომ ნებისმიერ რამის გაკეთება შეუძლიათ და ნებისმიერი პრინციპის დარღვევა შეუძლიათ.
28: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან, თურქეთის შავ ზღვაში კომერციული გემების შესვლას ხუდავს ინფორმაცია. ბლუმბერგი აფრთხილებს გადაწყვეტილება თურქეთის ხელისუფლების მზარდ შეშფოთებას უკავშირდება, რომელიც რეგიონში რუსული და უკრაინული თავდასხმების გახშირებას მოყვა. თურქეთის სანაპირო უსაფრთხოების გენერალურმა დირექტორატმა რამდენიმე გემს, რომელიც რუსეთის ნოვოროსისკენ მიემართებოდა, აცნობა, რომ ამჟამად ასეთი რეისებისთვის ტრანზიტის ნებართვებს არ გასცემს ან დარდანელი სრუტი ტრანზიტზე განაცხადების განხილვას დამატებითი დრო დასჭირდება. ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავს. წერს ბლუმბერგი, გადაწყვეტილება ფაქტობრივად კი ზღუდავს გემების ნაკად შავ ზღვაში, სადაც კომერციულ გემებზე, მათ შორის თურქეთის ფლობელობაში მყოფ ხომალდებზე გახშირებულმა თავდასხმებმა ანკარის მხრიდან უსაფრთხოების გაძლიერების მოთხოვნები გამოიწვია. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორგის საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავა.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: დამსჯობელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქო ჩაივლის იკურლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 9, 18, 23, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტის ხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
1: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტავში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზო

0: ზოთ ფერეთ კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს: ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია

0: აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 16 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხორეტდნენ. ვინ პასუხობს გამოძიების კითხვებს? მარიამ ლორთქიფანიძე გვეტყვის დეტალებს.
7: სათახნის წინ მთავარ საგამოძიებო უწყებაში მოვიდა ანზორ მარგიანი აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე. მან პროკურატურაში შესვლამდე მედიის კითხვებს უპასუხა შეაფასა გია ბარამიძის განცხადება. მარგიანი ამბობს, რომ ეს არის აბსურდი და სამარცხვინო ტყუილი და ის ახლა გამოძიებას დეტალურად მიაწოდებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა რეალურად მაშინ აფხაზეთის ომის დროს. მარგიანი ეჭვობს, რომ შესაძლოა ბარამიძის ამ განცხადების უკან არსებობდეს კონკრეტული მხარის ინტერესები და ბარამიძე ამ შემთხვევაში ასრულებს დავალებას. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მოვიდა პაატა ზაქარიაშვილი, მან ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა უწყებაში შესვლამდე, თუმცა ჩვენ ვიცით მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც გუშინ ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა რამდენიმე მედია საშუალებას მისცა ვრცელი ინტერვიუ ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით. პაატა ზაქარიაშვილი და გიორგი ბარამიძე იკვეთებოდნენ აფხაზეთის ომის დროს ერთ კომისიაში, რომელიც მუშაობდა ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, ჰუმანიტარულ საკითხებზე, თუმცა პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, გია ბარამიძეს ტყვეების გაცვლის პროცესთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია.
8: სრულადაც ყვილი თქვა, რომ ქართველები ტყვეებს ხვრეტავდნენ, რომ 120 კაცი ყავს გამოყვანილი და როგორ დახვრეტე, როგორ გამოყვანდი, თუ ტყვეები არ მექნებოდა, ვინ მომცემდა ისე. გია ბარამიძემ საერთოდ რომელი ტყვეების გამცველი იყო და საიდან ომში მაგას არ მომია, ჩამოდიოდა ჩვენ ალბათ ჩამჩილეში, მე ვიყავი გარნიზონის კომენდანტი, ბრიგადის მეთაურის მოადგილე, რომ ჩამოვიდა, მოითხოვა კასკა და კასკა ქონდა კრიჩკა. და დადიოდა სურათებს იღებდა, გამარბოდა თბილისში, მერე ხან სოხუმში ჩადიოდა, ხან ჩვენთან იყო და ტყვეების დახვრეტა მაგას არ ნახა. ალბათ დავალება ქონდა ვიღაცისგან, თორე როგორ შეიძლებოდა ამის თქვა, თბილის თქვა, ჯერეთი რომც იყო სიმართლე არ უნდა თქვა სამხელაკასმა, ამხელა სამძლეები ქონდა და მერებით უმეტეს წყვილი თქვა.
7: რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა ერთ-ერთ გადაცემაში თქვა, რომ აფხაზეთში ქართველი მეომრები ტყვეებს ხვრეტდნენ. ამის შემდეგ საზოგადოების მწვავე რეაქციისა და ომის ვეტერანების მწვავე გამოხმაურებების შემდეგ მან ვიდეო მიმართა, ჩაწერა და თქვა, რომ ტყვეებს ხალხი ხოცავდა.
6: მადლობა, ეს იყო მარიამ ლორთქიფანიძე. მორალურად ამაზრზენი და სამარცხვინო ასე ფასდება გიორგი ბარამიძის განცხადება მართველი გუნდის ლიდერების მხრიდან. მათი თქმით, მსგავსი მოღალატეობრივი განცხადებებით დასტურდება ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე და მიზეზი. საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუსმინოთ.
9: წუხაროთ, როცა მე ვსაუბრობ ძალებმა, რომელიც ასეთი დანაშაული ჩაიდინეს ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ეს ძალები დღეს კიდევ ბედავენ, და სურვილი აქვს რომ საჯარო სივრცეში ისაუბრონ და თავი გაიმართონ, რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩვენ ვაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს. არასდროს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი თავისუფალი დამოუკიდებელი თავის თავზე დამოუკიდებელი სახელმწიფო არასდროს ყოფილა. ყველას ვინც არ უნდა იყო ის სათანადო პასუხი გაეცემა მათ ქმედებებზე და მათ გამონათქვამებზე. ამ მიმართულებით ეს ეხება ბარამიძეს. ბარამიძე განსხვავებული არ არის იმ ხელისუფლებისგან, ის არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
10: სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ, მაგრამ რაც შეეხება არასამართლებრივ მხარეს, მორალურ მხარეს, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანმა. და მე სხვათაშორის არ ვერ ხედავ ამასთან დაკავშირებით ამ ტელევიზიების, ვერ ხედავ შესაბამისი პოლიტიკოსების და NGO-ების და ამ პარტიული აქტივის შესაბამის რეაქციებს. ხო, ამ სამარცხვინო განცხადებაზე არც ერთ მათგანს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არავითარი რეაქცია არ ქონია. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი პირველი ფორმულათი, თავისი პარტიული აქტივით, თავისი პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე, ამ აზრზე განცხადებაზე, რაც გააკეთა გიორგი ბარამიძემ.
11: არამხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ომის დანაშაულების დაბრალებას დასჯერდნენ, ახლა უკვე გადაწყდა ბარამიძის ხელით გადაწყდნენ 90-იან წლებს და აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს დაბრალება ომის დანაშაულების. ეს არის კიდე ერთხელ. როდესაც არავინ არ ეკითხება არც ბარამიძეს, არც აი ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, არავინ არ ეკითხება რა სიტყვიან, როგორ იტყვიან. ეს ყველაფერი არის გამზადებული, შეფუთული მიზნით მათ რა უნდა თქვან, როგორ უნდა ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშავონ. ასე რომ აქ საფიქრალი ის არის, საიდან მოდის ეს დავალება, რატომ ალაპარაკეს ბარამიძეს ის, რაც ილაპარაკა.
6: ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არ დაუშვებს უცხოური ჩარევის არც ერთ მცდელობას საკუთარ დემოკრატიულ დებატებში, მით უმეტეს საარჩევნო პროცესებში. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ იგივე აზრზეა საქართველოს ხელისუფლებაც უცხოურ ჩარევასთან მიმართებაში. ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური ნაბიჯების და მაღალი შენობებზე კორუფციის აღმოფხვრის დამსახურება ასიაფასებენ მართველი გუნდის ლიდერები. საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტო S&P Global რეიტინგის შეფასება საქართველოსთან მიმართებით, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და უცვლელად BB დონეზე დატოვა, თუმცა პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გააუმჯობესა. ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველო ინარჩუნებს წინდახედულ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას და ძლიერ შიდა მოთხოვნას. რეიტინგებს დღეს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი.
10: უსულელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილურიდან დადებითისკენ, რაც ბუნებრივია გამოწვეულია იმ ტენდენციებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში და ქართულ ეკონომიკაში. ხო, თქვენ იცით, რომ წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ამ ეტაპზე არის შარშანდალზე მაღალი. შარშან ჩვენ წელიწადი დავხურეთ 7.5%-ით და პირველი 6 თვის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 7.9%. ამის მიზეზია ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა და ამის მიზეზი არის კორუფციის ძინავდე გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები. თქვენ იცით, რომ მაღალ ეს აღმოფხვრილია სრულად. კორუფცია, რა თქმა უნდა, მუდმივად გაგრძელდება ბრძოლა დაბალ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ეშელონს, მთლიანად არის აღმოფხვრილი კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე. ეს პირდაპირ ისახება ბუნებრივია ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საბოლოო ჯამში ჩვენი ტენდენციები, ეკონომიკური ტენდენციები, რა თქმა უნდა, აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებზე და ამის შედეგია ის, რომ გაუმჯობესდა საქართველოს პერსპექტივა ნეიტრალურიდან პოზიტიურისკენ.
11: ეს აჩვენებს ორ ამბებს. პირველი, საქართველოს ხელისუფლების შვიდ რაციონალურ და ძალიან სწორ ეკონომიკურ გეს, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამგვარ რეიტინგებში საქართველოს კონდეს სტაბილური სტაბილურად კარგი პოზიციები და მეორე, ეს გვაჩვენებს ქართველი ხალხის სიბრძნეს, რომ ამ პოლიტიკაში მიყვება საქართველოს ხელისუფლებას და აი ამ აგენტურას, რომელიც დღეს აქტივიზმით არის დაკავებული და ომი

0: სოცქსელში ომი გონიათ და რუსეთს რუსთაველის გამზირზე ებძვიან მათი წარმოდგენებით. აი ამათ ეს მათი იზოლაცია მოახდინა, დარჩენილი არიან რამდენიმე ასეული ემოციურად დაზიანებული სოცქსელში ერთმანეთზე გადაკიდებული ადამიანი, ხოლო საქართველოს მოსახლეობა თავის გზას აგრძელებს ამ ხალხის იზოლაციის პირობებში, თავის გზას აგრძელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ეკონომიკური წინსვლის, განვითარების, უსაფრთხოების და რაც თავარია მშვიდობიანი განვითარების გზაზე.
1: ბოლო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გადაშვასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მოგვიანებით საქმის საბოლოო შესწავლის შესაბამისად მიეწოდება. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწარმოებს.
2: კითხვას კონდა კონკრეტული მიზეზი რასთან დაკავშირებით და ჩვენ სრული ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა თქვენ ისეთ რომ ამისთან დაკავშირებით სულშიც არ იმართება გამოძიება და ინფორმაციას დეტალურად მოგვიანებით წარუდგენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ რაღაცაებს შეიძლება დამატებით ჩაღრმავება, თუმცა ჩვენ წინას არის ინფორმაცია საკმარისად მეტი გვაქვს. რაც შეეხება მესამე გადაშვას, ამას კონდა კონკრეტული მიზეზი, ეს იყო კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც წარმოებდა ენგურჰეს, ხომ? თლიანობაში მიუხედავად იმისა, რომ ამრავი გამოწვევა სისტემა არის მდგრადი.
1: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, დღეს დილით რუმინეთიდან ბულგარეთის ტერიტორიაზე დრონი შეფრინდა და აფეთქდა. ეს მოხდა დაახლოებით 8 საათსა და 10 წუთზე. რუმინეთის საჰაერო სივრციდან ბულგარეთის საჰაერო სივრცეში დრონი შემოვიდა და ბულგარეთის საზღვრიდან 100 მეტრში სოფელ კარდამთან მდებარე ყოფილ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის მიმდებარედ აფეთქდა. დაშავებულები არ არიან, ასევე არ დაზიანებულა შენობები და ინფრასტრუქტურა. აფეთქების ადგილი რუმინეთის ატომსადგურიდან 200 მეტრში, ხოლო ტრანსბალკანეთის გასადენის ატომსადგურიდან 1000 მეტრში მდებარეობს. ტერიტორია იზოლირებულია, ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს დანაყოფები მუშაობენ და არყვევენ დრონების წარმომავლობას. აღნიშნულია რუმენ რადევის განცხადებაში, როგორც მან თქვა, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რუმინეთის საჰაერო ძალების მიერ შაჰედისტების სამი დრონის ჩამოგდების შემდეგ ბულგარეთის თავდაცვის სამინისტრომ რეგიონში რადიოლოკაცია ციური დაფარვისა და მონიტორინგის შესაძლებლობები გააძლიერა, ასევე გადაიყვანა შესაბამისი ძალები და საშუალებები დაბალ სიმაღლეზე ფრენი საჰაერო სამიზნეების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დავატრეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სიდფო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და გორში 32 გრადუსი სიდფო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკურნლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სიდფო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: Jack. Radio Imedis Eterchia. Reklama.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 9, 18, 23, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლის წყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.

0: და 9.
1: სტეფან წმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
3: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღაუმშვიდობის. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხურატდნენ. ცოტა ხნის წინ პროკურატურაში მივიდა პოლკოვნიკი მაიზერ გელოვანი, საგამოძიებო წყებაში ამდროინდელ რჩებიან პაატა ზაქარიაშვილი და ანზორ მარგიანი. გამოძიების კითხვებს უკვე უპასუხეს ომის ვეტერანმა დავით ღვინჯილიამ და გია ყარყარაშვილმა.
11: განცხადება იყო როგორც პიროვნულად და ეს არა მარტო მე მეხებოდა, არამედ ეხებოდა მთლიან ვეტერანთა ვეტერანებს, ომის მონაწილეებს და არა მარტო მათ, არამედ მთლიანად ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს. მე აუხსენი, რომ ჯერ ერთი ეს არ შეესაბამება არანაირი დამაჯერებლობა არ აქვს მის სიტყვებს, ვინაიდან ტყუილი არის თავიდან ბოლომდე, რაც იმან თქვა. თავიდა აზარალა, მაგრამ ესე მგონია ყველაზე უფრო იმ დრო, ну, რა ვიცი, სადაც ჯერ ერთი არაკასური საქციელი ტყუილები და რაღაცები და მე თავის მართლება რაღაც საწოდაობა იყო მისი თავის მართლება.
12: რა თქმა უნდა, დანაშაულ ნიშნებია, იმიტომ რომ უკვე მიწყნარებულიყო თითქმის რაღაცა უთიერთდათქობის გებიდიო და ჩემი ინფორმაციით საქმე და ამ დროს უკვე ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ ისევ დაძაბა ჩვენ შორის ერთმანეთს, ჩვენსა და აფხაზებს შორის. ეხლა ამდენჯერ გადათქვამს და გადმოთქვამს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ რაც მოისმინა, ესე იგი ამდენმა ხალხმა მოისმინა და ვერაინ არ მოისმინა, სწორად? თუ ჩვენ ვატყუებთ, ნაცარს გვაყრითვალებთ, რა ხდება? და საერთოდ სად იყო და სად იბრძოდა თვითონ? ერთი წყვია გავსვია, სადმე ოდეს.
10: მორალურად ამაზრზანი და სამარცხვინო ასე ფასდება გიორგი ბარამიძის განცხადება მართველი გუნდის ლიდერების ხრიდან. მათი თქმით, მსგავსი მოღალატეობრივი განცხადებები დასტურდება ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე და მიზნები.
13: სამე საუბრო ძალებმა, რომელიც ასეთი დანაშაული ჩაიდინეს ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ეს ძალები დღეს კიდევ ბედავენ და სურვილი აქვთ, რომ საჯარო სივრცეში ისაუბრონ და თავი გაიმართონ, რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ჩვენ ვაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს. არასდროს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი თავისუფალი, დამოუკიდებელი, თავისთავზე დამოუკიდებელი სახელმწიფო არასდროს ყოფილა. ყველას, ვინც არ უნდა იყო ის სათანადო პასუხი გაეცემა მათ ქმედებებზე და მათ გამონათქვამებზე. ამ მიმართულებით ეს ეხება ბარამიძეს. ბარამიძე განსხვავებული არ არის იმ ხელისუფლებისგან, ის არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის წინაშე.
14: სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყვეები დაადგენენ, მაგრამ რაც შეეხება არასამართლებრივ მხარეს, მორალურ მხარეს, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი, რა თქმა ამ ადამიანმა. და მე სხვათაშორის არ ვერ ხედავ ამასთან დაკავშირებით ამ ტელევიზიების, ვერ ხედავ შესაბამისი პოლიტიკოსების და NGO-ების და ამ პარტიული აქტივის შესაბამის რეაქციებს. ხო, ამ სამარცხვინო განცხადებაზე არც ერთ მათგანს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არავითარი რეაქცია არ ქონია. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი პირველი ფორმულათი, თავისი პარტიული აქტივით, თავისი პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე, ამ აზრზე განცხადებაზე, რაც გააკეთა გიორგი ბარამიცემ.
15: არამხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ომის დანაშაულების დაბრალებას დასჯერდნენ, ახლა უკვე გადაწყდა ბარამიძის ხელით გადაწყდნენ 90-იან წლებს და აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს დაბრალება ომის დანაშაულების. ეს არის კიდე ერთხელ. როდესაც არავინ არ ეკითხება არც ბარამიძეს, არც აი ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, არავინ არ ეკითხება რა სიტყვიან, როგორ იტყვიან. ეს ყველაფერი არის გამზადებული, შეფუთული მიზნით მათ რა უნდა თქვან, როგორ უნდა ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშავონ. ასე რომ აქ საფიქრალი ის არის, საიდან მოდის ეს დავალება, რატომ ალაპარაკეს ბარამიძეს ის, რაც ილაპარაკა.
10: ჩალო პაპუაშვილს, ირაკლი კოფახიძეს და მიხეილ ყაველაშვილს უსმენდით. გიორგი ბარამიძემ რაღაც არასწორად ჩამოაყალიბა ამ პოზიციით, ცდილობს ჯავდებული სააკაშვილი თანაპარტიელის გამართლებას, რომელიც სოციალურ ქსელში წერს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ის და ბარამიძე ტყვეების გაცვლაზე ერთად მუშაობდნენ.
16: ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პატრიოტია, რომელსაც ოდესმე შევხვედრივარ და აფხაზეთის ომის დროს ერთად მუშაობდით ტყვეების გაცვლაზე. გიორგიმ რაღაც არასწორად ჩამოაყალიბა, მაგრამ მას წიხლი ნამდვილად არ ეკუთვნის.
10: 18 წელი რუსეთ-საქართველოს ომიდან მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც 18 წლის წინ განვითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციასა და მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებებს მოღალატეობრივი უწოდეს.
13: როგორც არასდროს საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, მას ყავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული ლიანობა, საქართველო გაერთიანდეს. ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, სწორედ ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ჩვენი ოსი და აფხაზი დაძმების შემორიგება და ერთიან სახელმწიფოში გავაგზელოთ ურთიერთთანაცხოვრება მშვიდობიანად და განმავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. არ არსებობს რეალობა, სადაც ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე იარსებებს საქართველო. ამ აზრის შეგუება გამორიცხულია ყველამ. სოფლიოში უნდა გაიაზროს ეს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები იყოს საქართველოს გარეშე. რადგან ჩვენ ყველა ვართ გამსჭვალული ამ სულისკვეთებით, ასევე ვართ გამსჭვალული იმით, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ აფხაზ და ოს დაძმებთან ერთად. ჩვენ გვჯერა, ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები, ოჯახებია ბევრი, სადაც შერეული ოჯახებია.
14: 18 წელი გავიდა აგვისტოს ამის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს, მათ შორის ემოციურად, ის უმძიმესი დღეები და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას. მათი მაგალითი უნდა იყოს განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, თაობებისთვის. მათი პატრიოტიზმი იყოს სამაგალითო, არის სამაგალითო და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე. ყველაფერი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, მათი ოცნების ასახთენად. რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ეს იყო რა თქმა უნდა დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე. ოკუპაცია არის რა თქმა უნდა დანაშაული.
15: ამ ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი ეს არის ქართული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა. ეს ომი არ იქნებოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ არ ყოფილიყო სააგაშვილის მარიონეტული რეჟიმი და მაშინ ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების მსგავსი პატრიოტული ძალა. არ იქნებოდა ომი, არ იქნებოდა ნგრევა, არ იქნებოდა მსხვერპლი და 2008 წლის ომი არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი არ იქნებოდა.
17: დღეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი დღეა, უმძიმესი დღეა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ერთ-ერთი სიამაყის დღე. სიამაყის დღე იმ ადამიანებით, იმ ვაჟკაცებით, იმ ჯარისკაცებით და იმ თითოეული ადამიანით, რომელმაც გასწირეს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. ზუსტად ასეთი ადამიანების სიმტკიცეზე, ზუსტად ასეთი ადამიანების თავდადებაზე საკუთარი სამშობლოსათვის დგას ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ჩვენი ქვეყნის განვითარება.
18: დღეს კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეროვნული ერთობა, მშვიდობიანი პოლიტიკა და ჩვენ გვჯერ აქვს წამს, რომ ამ თანმიმდევრული პრაგმატული პოლიტიკით კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელება, რომ მივახციოთ ქვეყნის დეოკუპაციას, გაერთიანებას და ჩვენ გვჯერად აქვს წამს, რომ ეს აუცილებლად იქნება მიღწეული.
10: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის გიორგი ჯინჭარაძეს უსმენდით, მანამდე თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ჩიქოვანს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს და საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყავალაშვილს. ბუხათგვერდის მათეს სასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან მოქალაქეები, დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები და ახლობლები, ისინი ჯარისკაცების გმირულ ისტორიებს კიდევ ერთხელ იხსენებენ.
19: დღეს გახსენება ტკივნეულია. ეს 18 წელი ესე გავიდა, თითქოს გუშინ მოხდა. მერთმა ნათელში მიმყოფო ჩემი შვილი, კაპიტანი ალექსანდრე თანდაშვილი. მთელი თავისი ცხოვრება 19 წლიდან მოყოლებული სულ ჯარში გაატარა. ეს აგვისტო ჩვენთვის არის უმძიმესი 6 დილას გასული კობა სერგია. ცოცხალი რო არ მოვიდა და ორი ობოლი დაგვიტოვა. სადღაც რაღაცას ეძებდა, არ იცი სად და მოვდივართ აქ, რომ აი ვითომ დაგხვდება და ამ ემოციით მოვდივარ.
20: ძალიან მიხარია, რომ მომავალმა თაობამ იციან გიორგის შესახებ და ჩვენი გმირი ბიჭების შესახებ და მათ მაგალითზე იზრდებიან. ეს ძალიან მახარებს და რა ვიცი, ყოველთვის ვფიქრობ, ყოველთვის იქნება მათი სახელი ისტორიაში.
10: ასეთი იყო საათის ამბები, რადიომედის მორიგის საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავადროებით.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის სიკურლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.
1: thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: ზედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
8: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
9: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. 18 წელი რუსეთ საქართველოს ომიდან მუხათგვერდის მათესასაფლავზე დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე მოქალაქეებმა და გმირების ოჯახის წევრებმა. წირვისა და პარაკლისის შემდეგ ატენისა და გორის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადა გორში. სასულიერო პირები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მრევლი ტრადიციულად ქვაჯვართან შეიკრიბნენ და პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას.
10: მოიხსენეთ, ყველა გარდაცვლილის სული იყო ეს მეომარი თუ მშვიდობიანი მოქალაქე და ვილოცეთ ჩვენი ქვეყნის მშვიდობისათვის, კეთილდღეობისა და მისი ერთიანობისათვის. ყველა თავდადებული შვილის ლოცვით ჩვენი ქვეყანა და ერი გამთლიანდება.
11: ახალგაზრდა ხალხი შეეწირა სამშობლოს და ყოველთვის ქართველი კაცი იმაშია, რომ ეხლა მოვედი ეხა, იმიტომ რომ კელაპტრები დაუნთო გარდაცვლილებ.
9: ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც უკვე გითხარით, მუხათგვერდში შეიკრიბნენ, გაიხსენეს 18 წლის წინ განვითარებული მოვლენები, საუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციასა და მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებებს მოღალატეობრივი უწოდეს, ასევე ისაუბრეს ევროსაბჭოს რეზოლუციაზეც, რომელიც აგვისტოს ომიდან მალევე მიიღეს და რომლის ხელმომწერებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ კიდევ ერთხელ განმარტა რა წერია რეზოლუციაში, რის გამოც ამ დოკუმენტზე ხელმომწერებს ქვეყნის მოღალატეებად მოიხსენიებენ.
12: და დანაშაულო ომის დაწყებაში თქვენმა პარტიამ, თქვენმა რეჟიმმა, როდესაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას. ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს. მოღალატე მთავარსარდალი ყავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას და ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას, რომ ჩვენი მთავარსარდალი, ეგრეთ წოდებული მთავარსარდალი, იყო მოღალატე, უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა, მანამდე იყო კონფლიქტი ეს სერია. ეს კონფლიქტი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში გადავიდა სააგაშვილის რეჟიმის მიერ ცხინვალის დაბომბვის შემდეგ. ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადაიზარდა სააგაშვილის რეჟიმი არ წერია სამცხოვრდი ქართული მხარე წერია და მე სხვა სიტყვებით წერია. საუბარია იქ რუსეთის პასუხზე. რუსეთის პასუხი წერია. ანუ ცხინვალის დაბომბას მოყვა რუსეთის პასუხიო და ამას ხელი მოაწერა თქვენმა პარტიამ. 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო ომი და 7 აგვისტოს რაც მოხდა ეს იყო ის რომ სააგაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მე ხელი მოაწერა რეზოლუციას, სადაც მითითებულია რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააგაშვილის ცხინვალმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი.
13: რეზოლუციაში ჩაიწერა რომ ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა და დაბომბა ცხინვალი, თავად მოაწერეს ხელი და შეუძლებელია იმის უარყოფაც რომ ლარსე იდგა მაშინდელი პრეზიდენტი და ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს საქართველოში, შეუძლებელია უარყოფა იმისი რომ სტრატეგიული ობიექტები მიყიდეს რუსეთს, მე ვსაუბრობ საქართველოზე და მაშინდელ ხელისუფლებაზე რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს წინაშე და რომელიც გამოძიებულია და აუცილებლად აგებენ პასუხს.
14: მთლიანად თუ შევხედავთ კომპლექსურად არა მხოლოდ ამ რეზოლუციას, არამედ იმ ქმედებებს, რასაც ჩადიოდა ნაციონალური მოძრაობა მაშინ. პირველი 12 აგვისტოს შეთანხმება რაშინა არსის იყო და რაზე წავიდა მაშინ სააგაშვილი საქართველოს და რუსეთის ხელმოწერასთან ერთად არის ევროკავშირის ხელმოწერა როგორც გარანტის. და რა გააკეთა ევროკავშირმა? სანქციები დაუწესა რუსეთს, იმიტომ რომ და რომ გაეყვანა ჯარები არა. ვის დაუწესა სანქციები? საქართველოს დაუწესა მაშინ სანქციები. იარაღს არ გვაძლევდნენ, ემბარგო დაგვადეს, სანქცია დაგვადო ევროპამ და დასავლეთმა 2008 წელს. ხარი დაუჭერეს რუსეთის გაწევრიანებას სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ხარი დაუჭერეს პასეს რეზოლუციას, რომლითაც დააბრალეს ქართულ ჯარისკაცებს ომის დანაშაული. იმ ჯარს, რომელიც ომში შეიყვანეს, შემდეგ თვითონვე დააბრალეს ომის დანაშაულების ჩადენა, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რუსეთისთვის რუსეთს ფასი არ გადაეხადა იმ ოკუპაციისთვის, რომელსაც ის ახორციელებდა ჩვენს ორ ტერიტორიას.
9: პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეროვნულ გმირზე, გიორგი ანწუხელიძეზე და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეძლებს ანწუხელიძის გმირობის

0: გამოიყენება საკუთარი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად. ანწუხელიძის გმირობა არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე.
1: ანწუხელიძე არის გმირი, რომელმაც თავი დადო, თავი გადადო საკუთარი სამშობლოსთვის. და მოგვიანებით გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი სააკაშვილი და თავის თავზე დაიბრალა ანწუხელიძის გმირობა. სამარცხვინო სიტყვები თქვა. მან თქვა, რომ თითქოს სააკაშვილისთვის შეგინებას თუ რაღაცა დაგვარცხოვდნენ. დროშაზე იყო საუბარი და სააკაშვილმა თავის თავზე მიიწერა სამარცხვინო ბინძურმა უცხოელმა აგენტებმა. და თქვენ რატო გინდათ, რომ ანწუხელიძის გმირობა გამოიყენოთ თქვენი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად? ვერ გადაფარავთ. ანწუხელიძის გმირობა, ეს არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის.
0: შეხება რუსოფობიურ კამპანიას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ოპონენტების გარე პატრონების მითითებით ხორციელდება. ირაკლი კობახიძემ გაიხსენა, როგორი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ქმედებები და დამოკიდებულება რუსებთან მიმართებით აგვისტოს ომიდან მალევე და როგორია დღეს მათი დახეცვლილება.
1: ია ჩვენ თქვით 2022 წელსაც, იმიტომ რომ იყო სამი სხვადასხვა კამპანია. ეს იყო პრო, როდესაც ვერ მიაღწიეს საქართველოს ომში ჩართვას, სამი სხვადასხვა კამპანია ჰქონდა ჯერ კიდევ 2022 წელს, რუსოფობიური კამპანია და ამ ტერმინს მაშინაც ვამბობდი. იმიტომ რომ საშიში იყო ის პროვოკაციები, რომელსაც აწყობდნენ 2022 წელს. პირველი კამპანია დაიწყეს ომის აწყობისთანავე, მეორე კამპანია როდესაც დაიწყეს მაშინ, როცა პუტინმა გამოაცხადა მობილიზაცია და მესამე კამპანია დაიწყეს 2022 წლის ტურისტული სეზონის დროს. მიზანი რა არის? მიზანი არის პროვოკაციების მოწყობა. ქართული ხალხისთვის და ქართული კულტურისთვის არც რუსოფობია და არც რაიმე სხვა ფობია არ არის დამახასიათებელი და როდესაც ხელოვნურად ცდილობ გააღვიო რუსოფობია, ქვეყანას უწყობ პროვოკაციას. თქვენვე მედია, თქვენი პარტაქტივი, თქვენი პოლიტიკოსები რასაკეთებდნენ 2012 წელს? ხო ძალიან კარგად გახსოვთ. ელენე ხოსტერია დღეს რო დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და ზურა ჯაფარიცი. როდესაც საკრუიზო გემი შემოვიდა ბათუმში, ვერაფრით ვერ ახსენით რა განსხვავება იყო გემით შემოსულ ტურისსა და ლარსიდან ხმელეთით შემოსულ ტურის ვერ ახსენით, მაგრამ კამპანია გააჩაღეთ. ტელეკომპანია ფორმულას წარმოადგენელი აცხადებს, რომ რუსი ტურისი არავითარი პრობლემა არ არის.
2: ისთვის
1: და მაშინ კამპანიას რატო აჩაღებთ? კრუიზის წინააღმდეგ, საკრუიზო გემის წინააღმდეგ. ამიტომ ორმაგ სტანდარტ შეეშვით და თუ მისაღებია რუსი ტურისტი, მაშინ შესაბამის კამპანიები აწარმოებთ და ნუ აწარმოებთ ტურიზმის წინააღმდეგ
3: კამპანიებს. და როცა მაშინ აწამებდნენ ანწუხელიძეს, ხმა არ მოუღია და პირიფით დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდნენ და მიყიდეს სტრატეგიული ობიექტები, გაუქმეს ცალხრივად სავიზო რეჟიმი და აქ ლარს ელოდებოდნენ და რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და ესეთი პოლიტიკას და კულტურული ასე ვთქვათ ურთიერთობების აღდგენა ცდილობდნენ, მაშინ როცა ჩვენი ომი იყო, მაშინ საუბრობ ხმა არ მოუღია და დღეს როცა უკრაინაში შეიჭრა, მაშინ გახდა თურმე რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე? ამას ქართველი საზოგადოება არაფრის დიდებით არ მიიღებს და ყველა სათანადო პასუხი გაეცემა. აი ეს ვაშბატონი, ხან ოდისევსი როა და ხან ნესონ მანდელა და ხან ილია ჭავჭავაძე და ხან არ ვიცი დავით აღმაშენებელი, სინამდვილეში ჩვენმა საზოგადოებამ ყველაზე კარგად იცის, ერთი სასოდავი მხდალი პიროვნება, აგენტურა, რომელიც ჩვენ დასამწუხაროდ კიდევ ახერხებს ზოგიერთი ჩვენი საზოგადოების წევრის მოტყუებას და სიცრუეში შეყვანას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და ახალგაზრდების პასუხი, რომ ისინი პატარები იყვნენ და არ ახსოვდა და არ იციან ესეთ სამარცხვინო პასუხი არის, უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული.
4: ნაციონალური მოძრაობა არავინ არ ეკითხება არც რიტორიკის დაწყებას, არც მის შეწყვეტას. ეს არის საერთო გზავნილი, რომელიც მათ მოზდით და რომელსაც უნდა ახვენ. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა ეზიზღებოდეს, შეეზიზღება. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა უყვარდეს და ღვინის ბოთლი დახვდეს საზღვარზე, ამას გააკეთებენ. უთხრეს, რომ ეხლა თქვენ უნდა გადატვირთოთ ურთიერთობა რუსეთთან, უნდა აღარ უნდა წარმოაჩინოთ მასთან ტრისხატი. სააკაშვილმა როგორც მარიონეტმა ეს ყველაფერი შეასრულა. შემდეგ დასჭირდა სხვანაირად მათ როგორც მარიონეტებმა ეს შეასრულეს და დღეს კითხო, მათ დიდი რუსოფობი აღარ არსებობს, ეზიზღება თითქოს ყველაფერი რუსული, მაშინ როდესაც რაც თუ კი რაიმე გაკეთდა საქართველოში ისეთი რამაც საბოლოო ჯამში მეტი გავლენა მისცა რუსეთს საქართველოში, გაკეთდა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პირობებში. იქნება ეს ეკონომიკური აქტივების გაყიდვა, იქნება ეს ომში შესვლა, რომელმაც საბოლოო ჯამში ორი ტერიტორიის ოკუპაციით დასრულდა, იქნებოდა ეს სხვა

0: პრეფერენციები, რომლითაც მაშინ დაკავებული იყო სააკაშვილი რუსეთის მიმართ.
1: აგვისტოს ომიდან მალევე პირადად სააკაშვილის მიერ რუსი ტურისტების მასპინძლობას ნაციონალურ მოძრაობაში ხან არაღიარების პოლიტიკით ამართლებენ, ხან საერთაშორისო აქტორების დასანახად მშვიდობისთვის გადადგმულ ნაბიჯად. მართულ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ იმ ფონზე, როცა რუსეთმა ქვეყანას ათასობით ტოლვილი და ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოუტა და ნაციონალური მოძრაობის ეს ქმედება გარე დავალებების უსიტყვო შესრულება იყო.
2: ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ხალხი, მშვიდობიანი საზოგადოება და მშვიდობიანი ქვეყანა და მეორე მხრივ ცხადია, არ ვართ და ვერ ვიქნებით მშვიდობიანი ტურისტების, მშვიდობიანი ვიზიტორების ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსულის წინააღმდეგნი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყვნენ ისინი. ამავე დროს რუსეთი არის ოკუპანტი.
3: მათ 2008 წლის ომი და ომის შედეგები აპატიეს რუსეთს, მაგრამ არ პატიობენ რუსეთს უკრაინაში ომის დაწყებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებიან და ასრულებენ იმ დავალებებს, რომელსაც იღებენ გარედან. მაშინ არ იყო დავალება რუსეთი მტრად ოკუპანტად გამოეცხადებინათ, სანქციები დაეწესებინათ, პირიქით ისიც თქვენ რომ ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს, ომის მერე გადაუფრონდეს და ეკონომიკა და ენერგეტიკა რუსეთს, ხარი დაუჭირეს რუსეთის გაწევრიანებას ოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში და სამხრივად შეუჭერეს დაუშვეს რუსების მოქალაქეების უვიზო რეჟიმის. იმას ნიშნავს, რომ ომამდეც, ომის დროსაც და ომის შემდგომაც ნაციონალური მოძრაობა ატარებდა მათ შორის რუსეთის ინტერესებს.
4: შეკვეთით, პატრიოტიზმი არ არსებობს. თუ შენ პატრიოტი იყავი და აღაჩფოთებდა რუსებთან რაღაცა ტიპის ურთიერთობა, 2008 წელს უფრო უნდა აღაჩფოთებულიყავი, იმიტომ რომ შენი სამშობლოს ტერიტორიულ მთლიანობას შეეხნენ და შენი სამშობლოს ტერიტორიების ოკუპაცია ხდებოდა. მაშინ ხლას არ იღებდი, პირიქით ღვინოებით ხდებოდი საზღვარზე ამ რუსებს და ახლა იმის გამო რომ სხვა ქვეყანაში შეიჭრა რუსეთი, ახლა მოგინდა პატრიოტიზმის გამოვლინება. ასეთი შეკვეთილი პატრიოტიზმი არავის არ ჭირდება. ეს ადამიანები არანაირი პატრიოტები არ არიან. გასავლეთის იმ გარკვეული წრეებიდან დიპსთეიჩნო მეძახით, მათგან მართულები არიან, მათი აგენტურა რასაც შეუკეთონ იმას აკეთებენ.
5: მას შემდეგ რაც 2008 წლის აგვისტოს ომი დაგვატყდა ჩვენ თავს და უამრავი ადამიანი დაიღუპა, 10000-ობით ოჯახი გაუბედურდა, მაშინ მე ჩვენ არ გვახსოვს ამ ძალის, ამ ნაცბანდის ანტირუსული განწყობები, იმიტომ დავალება არ ქონდათ მაშინ. უკრაინის ომის შემდეგ მათ მიიღეს დავალება გარე პატრონებისაგან, დიპსთეიტის წარმომადგენლებისაგან, რომ აკეთონ კეთრად ანტირუსული განცხადებები და ახლა ისინი ხმალამუღებული დამცველები გახდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ასე შემდეგ. აი ეს არის პირდაპირ აი აგენტურისთვის დამახასიათებელი ამბავი, რასაც ჩაზახებენ, იმას ამოძახებენ.
1: ანაკლი სპორტი არ მცირდება, ის შენდება და ვითარდება. ანაკლი საზღვაო ნავსადგური განცხადებას აავრცელებს, სადაც კითხულობთ, რომ ბოლო პერიოდში სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორის მხრიდან ანაკლის ღმაწვოვან პორტთან დაკავშირებით ვრცელდება ტექნიკურად და ფაქტობრივად არასწორი ინფორმაცია, თითქოს პროექტის პარამეტრები შემცირდა და პორტის შესაძლებლობები შეისყიდა. ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება რეალობას, წარმოადგენს ფაქტებით манипуляციას და მიზნად ისახავს პროექტის დისკრედიტაციას. ანაკლის სპორტის პარამეტრები არ შემცირებულა, არ შემცირებულა არც მასშტაბი და არც პირველი ფაზის გათვალისწინებული ფუნქციური შესაძლებლობები ვკითხულობთ განცხადებაში. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკა დაქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. cherryautogeorgia.com.
5: ლოტო 6:42-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19.

0: 13 3 ბონუს რიცხვია 41 ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze მოგება შეუძლია ყველას
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოს ფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსი ფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა

0: უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფემ მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ფერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცემ კლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფემ მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არც ერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია, როგორიც გიორგი ბრწყინვალემ დაიმსახურა. გიორგი ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუღო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 19 საათია.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხურატდნენ. ცოტა ხნის წინ პროკურატურაში მივიდა პოლკოვნიკი მაიზერ გელოვანი და გამოძიებო უწყებაში ამდროინდელ ჩემპიონ პატა ზაქარიაშვილი და ანზორ მარგიანი. გამოძიების კითხვებს უკვე უპასუხეს ომის ვეტერანმა დავით ღვინჯილიამ და გია ყარაშვილმა.
8: მიუღებელი განცხადება იყო როგორც პიროვნულად და ეს არ ამარტო მე მეხებოდა, არამედ ეხებოდა მთლიანად ვეტერანებს, ომის მონაწილეებს და

0: არამატო მათ, არამედ მთლიანად ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს. მე აუხსენი, რომ ჯერ ერთი ეს არ შეესაბამება არანაირი დამაჯერებლობა არ აქვს მის სიტყვებს, ვინაიდან ტყუილი არის თავიდან ბოლომდე, რაც იმან თქვა. თავი დააზარალა, მაგრამ მე ესე მგონია ყველაზე უფრო იმდრო, ну, რა ვიცი, სადაც ჯერ ერთი არაკასური საქციელი, ტყუილები და რაღაცები და მე თავის მართლება რაღაც საცოდაობა იყო მისი თავის მართლება.
1: რა თქმა უნდა, დამაშავ ნიშნებია, იმიტომ რომ უკვე მიწყნარებულიყო თითქმის რაღაცა უთიერთდათფობის გებიდიო და ჩემი ინფორმაციით საქმე და ამ დროს უკვე ისეთი გაცხადება გააკეთა, რომ ისევ დაძაბა ჩვენ შორის ერთმანეთს, ჩვენსა და აფხაზებს შორის. ეხლა ამდენჯერ გადათქვამს და გადმოთქვამს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ რაც მოისმინა, ესე იგი ამდენმა ხალხმა მოისმინა და ვერაინ არ მოისმინა სწორად. თუ ჩვენ ვატყუებთ, ნაცარს გვაყრითვალებთ, რა ხდება? და საერთოდ სად იყოთ და სად იბრძოდა თვითონ? ერთი ტყვია გავსვლია, სად მოდეს?
2: გიორგი ბარამიძემ რაღაც არასწორად ჩამოყალიბა ოპოზიციით ცდილობს შავდებული სააკაშვილი თანაპარტიელის გამართლებას, რომელიც სოციალურ ქსელში წერს, რომ აფხაზეთის ომის დროს ის და ბარამიძე ტყვეების გაცვლაზე ერთად მუშაობდნენ. 18 წელი რუსეთ საქართველოს ომიდან მუხათგვერდის მათასასაფლაოზე დაღუპული გმირების სულს პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. 18 წელი ლის წინ გამითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს, ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციასა და მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებებს მოღალატეობრივი უწოდეს. საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თავდაცვის მინისტრს, ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს მოუსმინოთ.
3: ეს როგორც არასდროს საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, მას ყავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველოს გაერთიანდეს. ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, სწორედ ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ჩვენი ოსი და აფხაზი დაძმების შემორიგება და ერთიან სახელმწიფოში გავაგზელოთ ურთიერთ თანაცხოვრება მშვიდობიანად და განმავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. არ არსებობს რეალობა, სადაც ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე იარსებებს საქართველო. ამ აზრის შეგუება გამორიცხულია ყველამ. სოფლიოში უნდა გაიაზროს ეს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები იყოს საქართველოს გარეშე. რადგან ჩვენ ყველა ვართ გამსჭვალული ამ სულისკვეთებით, ასევე ვართ გამსჭვალული იმით, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ აფხაზ და ოს დაძმებთან ერთად. ჩვენ გვჯერა, ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები, ოჯახები არის ბევრი, სადაც შერეული ოჯახებია.
4: 18 წელი გამიდა აგვისტოს ომის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს, მათ შორის ემოციურად, ის უმძიმესი დღეები და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსონას. მათი მაგალითი უნდა იყოს განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, თაობებისთვის. მათი პატრიოტიზმი იყოს სამაგალითო, არის სამაგალითო და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე ყველაფერი გავაკეთოთ მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, მათი ოცნების ასახდენად. რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და აცმოძრავების ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ეს იყო რა თქმა უნდა დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე. ოკუპაცია არის რა თქმა უნდა დანაშაული.
5: ამ ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი, ეს არის ქართული ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა. ეს ომი არ იქნებოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ არ ყოფილიყო სააგაშვილის მარიონეტული რეჟიმი და მაშინ ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების მსგავსი პატრიოტული ძალა. არ იქნებოდა ომი, არ იქნებოდა ნგრევა, არ იქნებოდა მსხვერპლი და თუ 2008 წლის ომი არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი არ იქნებოდა.
6: დღეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი დღეა, უმძიმესი დღეა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ერთ-ერთი სიამაყის დღე. სიამაყის დღე იმ ადამიანებით, იმ ვაჟკაცებით, იმ ჯარისკაცებით და იმ თითოეული ადამიანით, რომელმაც გასწირეს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. ზუსტად ასეთი ადამიანების სიმტკიცეზე, ზუსტად ასეთი ადამიანების თავდადებაზე საკუთარი სამშობლოსათვის დგას ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ჩვენი ქვეყნის განვითარება.
7: დღეს კიდევ უფრო მეტად განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეროვნული ერთობა, მშვიდობიანი პოლიტიკა და ჩვენ გჯერ აქვს წამს, რომ თანმიმდევრული პრაგმატული პოლიტიკით კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელება, რომ მივახციოთ ქვეყნის დეოკუპაციას, გაერთიანებას და ჩვენ გჯერად აქვს წამს, რომ ეს აუცილებლად იქნება მიღწეული.
8: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
2: დღის სხვა ამბები: ანაკლის პორტი ამცირდება, შენდება და ვითარდება. ანაკლის საზღვაო ნავსადგური განცხადებას ავრცელებს, სადაც კითხულობთ, რომ ბოლო პერიოდში სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორის მხრიდან ანაკლის ღრმაწყლოვან პორტთან დაკავშირებით ცელდება ტექნიკურად და ფაქტობრივად არასწორი ინფორმაცია. თითქოს პროექტის პარამეტრები შემცირდა და პორტის შესაძლებლობები შეიზღუდა. ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება რეალობას, წარმოადგენს ფაქტებით манипуляციას და მიზნად ისახავს პროექტის დისკრედიტაციას. ანაკლის პორტის პარამეტრები არ შემცირებულა, არ შემცირებულა არც მასშტაბი და არც პირველი ფაზით გათვალისწინებული ფუნქციური შესაძლებლობები კითხულ განცხადებაში. ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური ნაბიჯების და კორუფციასთან ბრძოლის დამსახურება ასე აფასებენ მართველი გუნდის ლიდერები. სააკრედიტო, სარეიტინგო, სააგენტო S&P Global რეიტინგის შეფასება საქართველოსთან მიმართებით, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და უცვლელად BB დონეზე დატოვა. თუმცა პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გააუმჯობესა. ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველო ინარჩუნებს წინ ხედულ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას და ძლიერ შიდა მოთხოვნას. დუშეთში ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია. გაზრდილი ნაკადების პარალელურად ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების მიზნით გზის ცალკეული მონაკვეთები გაფართოვდა, რაც როგორც აღინიშნა, გადაადგილებას უფრო უსაფრთხოს და ხელმისაწვდომს ხდის. მიმდინარე წელს ვიზიტორთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია, განსაკუთრებით შიდა ტურიზმის მიმართულებით. ამასთან რეგიონში ეტაპობრივად ვითარდება ახალი ტურისტული ლოკაციები და იხვეწება მომსახურების პირობები. ასეთი იყო დღევანდელი ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემჩდავებით ნახვამდის.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს სამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქო ჩაივლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ლოტო 5:35 ოქროს

0: ფეხბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 14, 9, 18, 23, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 14 9 18 23 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტალ ვიარეისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ისახებათ მიმართეთ ეკეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სამხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
7: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდაა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკად აქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლოს ამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სცადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი, დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 642-ის 7 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 16, 30, 19, 13, 3. ბონუს რიცხვია 41. ჯეკპოტი 860000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: როცა 29 წლის დემეტრე თავდადებული ყაენთან ურდოში წავიდა, მან თავისი ვაჟი ტაოში იშხნის დიდებული ტაძრის მახლობლად მდებარე მიუდგომელ და კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეში გადამალა. ამდენად პატარა გიორგის უფლისწულობა ხიზნობითა და ლტოლვილობით დაიწყო. 1318 წელს მისი გამეფების დროს ერთიანი საქართველო აღარ არსებობდა. იგი სამ ნაწილად იყო დაყოფილი. ასეთ პირობებში გიორგიმ გააცნობიერა, რომ ყველაზე სწორი საყაენოსთან შეიარაღებული დაპირისპირება კი არ იყო, არამედ მშვიდობიანი ურთიერთობა. პირველი მიზანი ქართლზე და დიდებულ გორის ციხეზე კონტროლის აღდგენა იყო. ოსფეოდალთა გაძევებას ამ სახელოვანი ქართული ქალაქიდან 3 წელიწადი მონდომებია. გიორგიმ არამარტო ოსფეოდალები განდევნა საქართველოდან, არამედ მათ წინააღმდეგ შეტევაზე გადავიდა უშუალოდ ჩრდილოეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ქვეყნის გამთლიანებისათვის გიორგის ბრძოლას ხელს უშლიდა მონღოლების მომხრე ქართველ ფეოდალთა თვითნებობა. მათ წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებისათვის მეფეს ხელსაყრელი მომენტი სჭირდებოდა და ასეთი ჟამი 1327-1329 წლებს შორის გამოჩნდა. მეფე მაშინ ცივის მთაზე სადარბაზოდ ფერეთ-კახეთის და ქვემო ქართლის ისწარჩინებულები მიიწვია, ვინც მონღოლთა მხარეს იყვნენ. ორგულებმა მოუსვლელობა ვერ გაბედეს. მეფე მათ მშვიდა და აუღელვებლად შეხვდა. თუმცა ნადიმობის დროს ხელმწიფის ნიშანზე გიორგის ერთგული კარისკაცები მოღალატეებს მახვილებით მისცვიდნენ და მათ თავები დააყრევნეს. ამით ქვემო ქართლი და კახეთ-ჰერეთი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში დაბრუნდა. მოღალატეთა საქმე გადაწყდა მარტივად, ყოველგვარი დანანების გარეშე, მტკიცე მკლავითა და ცივი ფოლადით. გიორგი მეფე მალევე წარმოუდგენელი ავტორიტეტი მოიპოვა საერთაშორისო არენაზე. მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში ქართველებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღიდგინეს იერუსალიმში თავიანთი ძველი უფლებები. ეგვიპტეში ჩვენს ელჩობას სულთანმა გულმხურვალედ უპასუხა. ქართველებს ქრისტეს საფლავის კლიტენი დაუბრუნა და მათ იერუსალიმში ცხენზე ამხედრებულებსა და დროშა აღმართულებს შესვლის უფლება მისცა. 1327 წელს მონღოლეთში შვილებთან ერთად მოკლეს საყაენოს გამგებელი ჩობან ნოინი, რამაც დააჩქარა ილხანთა სახელმწიფოს კიდევ უფრო დაქვეითება და დაშლა. ქვეყანაში სრული ქაოსი დაიწყო. შექმნილი ვითარებით ძალიან კარგად ისარგებლა გიორგი ბრწყინვალემ, მონღოლებს ხარკის მიცემა შეუწყვიტა და მათი ჯარი ქვეყნიდან განდევნა. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: საქართველოს სახელმწიფოს მრავალსაუკუნოვანი არსებობის განმავლობაში ბაგრატ მესამეს, დავით აღმაშენებელსა და არცერთ მეფეს თანამედროვეთა შორის ისეთი სახელი არ მოუხვეჭია,

0: რიც გიორგი ბწკინვალემ დაიმსახურა. გიორგი, ბევრი თვალსაზრისით შეგვიძლია შევაფასოთ და მოვიწონოთ. მეფე განმანთავისუფლებელი, რეფორმატორი, მეფე მთავარსარდალი, კანონმდებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ის ყველაზე მეტად მომხიბლავია როგორც შვილი. შვილი, რომელმაც ნატანჯი და ნაწამები მამის მკვლელების ბოგის საქართველოში სამუდამოდ მოუყო ბოლო და ქვეყანა ნამდვილად გააბრწყინა. სწორედ ამაზე უთქვამს დიდებულ ქართველ ხალხს. ის ურჩევნია მამულსა, რომ შვილი სჯობდეს მამასა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, უზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27, 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლის სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 9 აგვისტოს სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხუზურგეთში 24, ფოთში 26, ქობულეთში 27. 28 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ბათუმში, ქუთაისში, სენაკსა და სოხუმში, 29 ჭიათურაში, 31 ზუგდიდში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც უნალი ქვამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და გორში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 29, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 17 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქოჩაევლი სიკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 35.

0: შედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 76 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი

ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.